0: Ще представя на инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините и в цялата страна със съответната емблема.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои и следващата съвместна стъпка в сътрудничество, този път с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на народното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит поради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов в Бургас вице-премиерът Александър Пулев заяви.
3: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Пулев. Вчера следобед Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия в Ливан продължат. Израелски министър на отбраната Израел Каци обяви въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбола няма да спре. Опитите на Иран да обвърже Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбола няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море и Еденския залив. Съобщението беше направено от командващия с 5 части Ал-Кудс Измаил Кани, но без да даде други подробности. Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси с нощи северо-западното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, съобщи геоложката служба на Съединените щати, цитирана от Reuters. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информации за сериозни щети или жертви, или предупреждения за цунами. Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, ще бъде и почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителен закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
0: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди проекта за купуването на 7 радара за военните, предава репортерът Добромир Видев.
2: Още преди да е приела правилата за работата си, отбранителната комисия се взема да обсъди проекта за радарите. Важните за работата на новите изтребители F-16 3 координатни радари струват до 195 милиона евро. Според плана за изплащане тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума, близо 126 милиона евро, а окончателното плащане трябва да е приключило до 2029 година. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем SAFE. Затова и скоростното предвижване на проекта през парламента. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година. В предложението на правителството е посочено, че инфлацията и силното търсене на отбранителните продукти е причината за оскъпяване на поръчката за новите 3 координатни радари. С изпълнителя на поръчката, френската компания Thales, България има рамково споразумение от миналата година. За новините Добромир Видев.
0: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще утвърди на заседание днес Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по така нареченото швейцарско правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро, сега ще стане 347 евро и 51 цента, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12 на 100 и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите. 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени със 7.

0: 1,8% и размерът ти ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 183 евро 81 цента. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник председатели на надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заема от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. С подробностите репортера Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70 на 100. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6 на 100. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: Край Варна се очаква тази сутрин областният управител Марио Смърков, заедно с представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ, да извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино. Проверка е била извършена и вчера на място след постъпили сигнали, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. При нея са били установени две незаконни съоръжения, които не са вписани в регистрите от закона за водите, предаде Радио Варна. За днес е насрочено дело за определяне на мярка за неотклонение на Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Тя ще се гледа в болница Пирогов, където той е настанен след инцидента. Вчера Софийския градски съд не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница с наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. Делото беше прекратено, а мярката му ще бъде внесена отново, когато е в състояние да се яви пред съда. Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени при инцидента от петък след гонка между два автомобила. Едната кола се вряза в автобус на градския транспорт с над 150 км в час. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. Молбата за вписване е подадена на 19 май от премиера Румен Радев, месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури мнозинство в Народното събрание, предава репортерът Даниел Инков.
3: Съдия по делото е Радостина Данаилова. Решение няма да бъде обявено непосредствено след заседанието, а в предвидения от закона 14-дневен срок. Съгласно законовите разпоредби в производството участва и представител на прокуратурата. Председателят на партията е министър-председателят Румен Радев. Учредителното събрание на Прогресивна България се проведе на 17 април тази година във Велико Търново, два дни преди парламентарните избори, на които политическата формация постигна убедителна победа и изпревари ГЕРБ, осигурявайки самостоятелно парламентарно мнозинство. Начало на контролния съвет на партията е Иван Демерджиев. За участието си в парламентарния вод през април представителите на Румен Радев регистрираха коалиция под името Прогресивна България, в която влязоха политическо движение Социал-демократи, Социал-демократическата партия и движение Нашия народ. Съгласно закона за политическите партии, в срок до 3 месеца от учредяването, всяка политическа партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд. Регистрацията се

0: извършва по писмена молба от органа на партията, която я представлява съгласно нейния устав. Предстоящото съдебно заседание е ключова стъпка към официалното вписване на Прогресивна България като самостоятелна политическа партия в регистра на съда. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. 5-годишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, местата на парламентарно представените партии и коалиции в комисията са следните. Прогресивна България – 7, ГЕРБ – 73, Продължаваме промяната Демократична България – 2, ДПС – 2, Възраждане – 1 място. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване на състава на комисията, допълва репортерът Мария Костова.
2: Със своя указ президентът Илияна Йотова утвърди правила за провеждане на публичните консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Според заместник-председателя на парламентарната група Демократична България Божидар Божанов, президентът е допуснала грешка.
3: До сега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък изборния кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Съответно, тази процедура не е прилагана до сега и затова президентство са допуснали грешка. Квотите в момента, както по указа на президента, са 2 за ДПС и 2 за Продължаване на промяната Демократична България. А ако бъде коригирано както трябва, трябва да бъдат съответно 3 за Продължаване на промяната Демократична България, т.е. 1 за ПП и 2 за ДБ и само 1 за ДПС, тъй като ние имаме 37 народни представители, а ДПС имат 21.
2: Във връзка с постъпили журналистически въпроси и по повод процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия от прессекретарията на държавния глава информираха, че определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс и че той не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи метода на най-големия остатък – Херни и Майер. Законовата разпоредба гласи: при назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията. В интервю за БНР вчера бившият член на ЦИК професор Красимир Калинов заяви, че има грешка в указа за квотите, която според него се дължи на неправилно тълкуване на текста в изборния кодекс за изчисляване на броя на мандатите в ЦИК.
4: Да се използват остатъците от първоначалното разпределение, където и партията с повече от 50% участва, е некоректно.
2: За новините, Мария Костова.
1: Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Израел и Иран прекратиха вчера следобед взаимния обстрел с ракети и дронове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Това се случи часове след като иранските въоръжени сили обявиха, че са спрели операциите си след болезнения отговор на Израел. Иран обеща по-тежки мерки, ако Израел извърши още удари, включително в Ливан, където израелските сили воюват с подкрепената от Иран групировка Хизбула. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Белият дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп се обадил на премиера Нетаняху, за да обсъдят кризата. Израелски служител заяви, че Израел е спрял ударите си по негово искане. Тръмп каза в интервю за Axios, че е предупредил израелския премиер, че

0: на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняхо, докато войната не свърши. За новините Елизабет Гогова.
1: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение, информира редакторът Филип Данчев.
2: Очаква се страните членки на съда да гласуват на показен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален тормоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан извършва сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди 2 години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямистки лидери във връзка с събития, свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година.
1: Редакторът Филип Данчев. И едно съобщение за нашите слушатели. Предавателят на средни вълни Видин 1 на честота 576 кГц ще спре излъчване днес от 8 до 16 часа за планова техническа профилактика. А от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на честота 89,8 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Велинград 5 на честота 91,3 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. И Велинград 6 на честота 100,1 МГц, излъчващ програмата на Радио Пловдив. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство на Новака. Дунав определи жребият за първенството в Първа лига. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Мачовете между Левски и ЦСКА ще бъдат изиграни в 13-я кръг, като първо сините са домакини. Ето и останалите мачове от първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 48, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите са между 17 и 19 юли. За новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Директно ще изпада единствено Зелия, последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 48 започна подготовка за новия сезон и замина за първия си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. 3 дни след това червените ще отпътуват за Словения за втория си лагер. Славия привлече двама нови футболисти, Омаро Балде и Илиан Антонов, които подписаха договори за по 3 години. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, а 21-годишният Антонов бе собственост на ЦСКА. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Колумбия, Йордания 2-0. Димитър Кузманов загуби от белгиеца Бувайсар Гадамаури с 6-3, 4-6 и 2-6 във втория квалификационен кръг на тенис турнира в Братислава. В същата фаза, но на турнира в Лион отпадна и Илиан Радулов, 4-6 и 3-6 от швейцареца Лука Штели. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика, Италия, след победа над Джан Марко Ферари от домакините с 6-4, 3-6 и 6-1. А на старта на турнира в нидерландския Хертоген Бош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2-1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков вкара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102-92 над Панатинейкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. по-значителна облачност има над източните Родопи, но там е без

с валежи, докато над североизточните в района на Тутракан и Силистра има развита мощна купеста облачност и там има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите са от 14 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Силистра. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес над страната ще бъде предимно слънчево, над североизточна България, а около и след обяд и на

0: планините ще се развива купицата и купицата дъждо в нова влажност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кратка пътна информация. Време на ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км е двупосочно в едно платно посока Бургас, както и от 282 до 287 км също в посока Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителния закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро, вторник е по-добрият делничен ден. Работният седмичен ритъм вече е зададен, така че го следваме стъпка по стъпка, дори някак си по навик. С по-добрата музика и надявам се с добри новини влиза нашият екип в колата, в офиса или в дома ви тази сутрин. Звукорежисьор е Иво Дежев, новините ще чувате до 11 часа от Ивайло Пеев, а аз съм Десислава Златева. В календара няма ден, който да не е ден на нещо, на код. На целувката, на еляците. На какво точно ще е ден 9 юни, ще чуем след броени минути. До 8 часа ще допълним с прогнозата за времето и най-любопитната част от този час, нашият хороскоп. След 8 залагаме на сериозни теми. Ремонтът на пространството около така нареченият фонтан. Гъбката в квартал Лазур започна. Какво предстои, какви са сроковете и какво да очакват бургазли, ще ни разкаже Майя Русева от община Бургас. След това ще говорим за пари, и то за пари за висше образование. Ще има ли ръст на заплатите в университетите? Знаем, че учителите се подготвят за стачка. Каква е нагласата на университетските преподаватели? Ще обобщим в репортажа на Нина Рангелова. След 9 часа в минутите за култура ще ви представим програмата и интересните акценти на 22-ят фестивал на православната музика «Достойно ест в Поморие». Събеседник ще бъде организационният директор Йорданка Тоджарова. Часът е 7:28. Започваме сега.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Започна ли истинското лято с високи температури и липсата на дъждовни следобеди? Последните няма да липсват на никого. Надявам се на слънце и приятни градуси. Днес синоптиците ни обещават точно такъв юнски ден. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено да привали. На юг обаче за сега тук при нас няма да има дъжд на хоризонта. Ще е духа слаб до умерен вятър на изток, а максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода вече се покачва над 20 градуса, е дори на места до 22. Вълнението на морето днес ще бъде около 1-2 бала.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: този ден.
1: 9-я ден на юни, богат и интересен на събития. На този ден през 1762 година руският император III абдикира от престола след бунт на гвардията и е заменен на трона от съпругата си Екатерина II. През 1958 година кралица Елизабет II открива лондонското летище Гетуик, а през 2006 година започва 18-то първенство по футбол в Германия. Днес отбелязваме и Международния ден на архивите. Петя Янакиева ни припомня още важни и любопитни щрихи от деня.
2: У нас на този ден през 1923 година в царство България е извършен Деветоюнския преврат, чрез който е свалено правителството на Александър Стамболийски. Превратът е осъществен от армейски части под ръководството на Военния съюз. В подготовката участва партията Народен сговор. Впоследствие тя получава подкрепата на опозиционните сили, като се изключи Българската комунистическа партия. Създадено е ново правителство, начело с Александър Цанков. Цар Борис III, след като изчаква потвърждение от гарнизоните в страната и реакцията на чуждите посолства, утвърждава с указ ново

0: руското правителство в обедните часове на 9 юни. От света на този ден през 1889 година в Рим е открит паметник на Джордано Бруно, на мястото, където е изгорен наклада като еретик. Италианският монах, философ, математик и астроном е известен като първият учен, който отстоява безкрайността на Вселената. Бруно вижда в звездите далечни слънца и съответно безброй светове с възможен живот. През 1904 година Лондонският симфоничен оркестър изнася първия си концерт. Диригент е Ханс Рихтер. Следва изява в Париж 2 години по-късно, а през 1912 година идва покана от Ню Йорк, като се предвижда членовете му допътуват с злополучния курс на Титаник, но малко преди отпътуването отменят запазените билети. Оркестърът е един от най-известните в света, участвал е и в исторически записи, като музиката към филма Междузвездни войни или в албума на Битълс Сържант Пепър. Годината е 1909, когато 22-годишната домакиня Алис Хайлър Рамзи става първата жена, прекусила Съединените щати с автомобил. Заедно с три нейни приятелки, които не знаели да карат, тя изминала разстоянието от Нью-Йорк до Сан-Франциско 3800 мили или 6115 км за 59 дни. 19 години по-късно американците Чарлз Кингсфор и Чарлз Ум извършват първия полет с самолет на Тихия океан. А през 1934 година, на този ден, любимият детски герой Доналд Дък дебютира за първи път в анимацията. Той е създаден от американски аниматор Уолт Дисни. Бялото пате с жълта човка носи моряшки костюм с червена папионка. Известен е с пакостливия си и сприхав характер. Неговата приятелка е Дейзи Дък. Доналд работи във фабриката на не по-малко известния си чичо Скъперник Скрудж. На този ден, през 1870 година, светът се разделя с английския писател Чарлз Дикенс, автор на класики като Големите надежди, Оливър Туист, Дейвид Копърфилд и Коледна песен, както и през 2009 година ни напуска българката Вера Мотавчиева, която оставя важна следа в литературата с историческите си романи, Летопис на смутното време, Последните шишмановци и Случаят Джем. Честит рожден ден днес казваме на актьорите Джони Деп и Натали Порт, както и на българският им колега Калин Врачански.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Човек и добре да живее, все ще се случи да си чуе сутрин хороскопа и денят му да стане по-усмихнат и ведър. Залагаме на това. Точно в 7.49 започваме от овните. Денят може да започне скучно, но ако не се откажете и действате ритмично по план, до вечерта може да ви очаква романтична изненада. Телец, добри новини може да ви зарадват рано сутринта. Това ще ви вдъхнови да постигнете желаните неща и всяко начинание ще бъде във вашите ръце. Близнаци, предстои ден изпълнен с предизвикателства. Бъдете внимателни през първата половина на деня. Рискът от нараняване е висок. Рак, чудесен ден за въвеждане на нови неща в живота ви. Вторникът е подходящ ден за започване на диета и спортни занимания. Лъвове, предстои ден, в който е много важно да контролирате своите емоции. Възможни са конфликти с семейството или приятелите относно финанси. Деви, добър ден за подобряване на обстановката в дома и грижа за външният ви вид. Във всичко ще ви спори и нещата ще се случват лесно. Зодия Везни, през първата половина на ден може да получите много изкушаващо предложение относно вашата работа. Но не се съгласявайте веднага, притеглете всичко внимателно и обмислете това предложение. Скорпиони, обърнете внимание на детайлите, проверявайте всичко многократно и не започвайте нови проекти днес. Стрелец, този ден е благоприятен за започване на романтична връзка, подобряване на взаимоотношенията и дори предложение за брак, но бъдете внимателни, когато харчите пари днес. Козирог, звездите съветват да не мързелувате, но и да не се претоварвате с задачи този вторник. Общувайте, създавайте нови познанства и успех ви очаква. Водолей, предстои много обещаващ ден, ще получите подкрепа във всичките си начинания, финансова сполука ви очаква днес. И зодия Риби, това е ден, в който не бива да обръщате твърде много внимание на своите чувства. Бъдете особено тактични, когато действате така. Ще спечелите нови приятели, преди всичко запазете спокойствие днес. 9 са минутите до 8 часа, тогава ще чуете и първите новини за деня от Ивайло Пев.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа.

0: От понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Свет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Свет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добро утро. Поскъпването на тока с малко над 3% се предвижда от 1 юли за битовите потребители в Югоизточна България. Снабдявани от EVN, като промяната ще бъде обсъдена днес на открито заседание в КЕВР. Жителите на Бургас ще плащат и по-скъпо парно и топла вода, като прогнозният скок на града е между 3 и 4% на фона на средно увеличение от близо 5% за останалата част от страната. Окончателните разчети за едногодишния период ще бъдат предложени на обществено обсъждане този петък. Петима души пострадаха при верижна катастрофа с три автомобила, която е станала вчера на пътя между квартал Сарафово и Бургас. Един от потърпевшите, 57-годишен френски гражданин, е настанен за наблюдение в болница Сърце и мозък, а останалите четирима са с леки наранявания. Инцидентът е предизвикан от 56-годишна шофьорка, която поради неспазване на дистанция е блъснала намаляваща пред нея кола и е предизвикала удар с трети спрял автомобил. Пробите за алкохол и наркотични вещества на всички водачи са отрицателни. Негодна за пиене и готвене остава водата в село Тича. Директора на РЗИ

0: щастливен доктор Николіна Іванова потверді, чи лабораторните аналізи показват отклонение в показателите. Стоян Радев с подробностите.
1: Днес са взети нови проби, но пробите от 5 юни, ден след наводнението, регистрират несъответствие в нивата на остатъчен хлор, както и промени в вкуса и мириса на водата, каза доктор Николина Иванова.
2: Ще изчакаме изследването на контролните проби, които са взети днес, и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене. В утрешния ден ще бъдат ясни резултатите по органолептични и химични показатели, микробиологичните излизат по-късно на следващия ден.
1: До получаване на окончателните резултати, жителите трябва да използват бутилирана вода за питейни нужди и готвене. Водата, подавана през ВИК мрежата, може да се използва само за битови нужди, миене, туалетни и други, предупреждават от РЗИ. От Сливен, Стоян Радев.
0: Новото национално турне на дует Ритон под надслов «Случва се нещо шантаво» ще бъде представено пред бургаската публика днес от 21 часа на сцената на Летния театър. Катя и Здравко ще изнесат мащабен шоу-спектакъл на живо заедно със своя бенд, в чийто състав влизат и бургаските музиканти Юлиан Янев и Щерион Пилидов, както и ангелите на Ритон. Програмата на популярния тандем ще включва комбинация от изцяло авторска музика, съвременна мултимедия, специални светлинни ефекти и изцяло нова сценография. 22 хора от България и чужбина ще участват в 22-то издание на фестивала за православна музика «Света Богородица достойно ест». Той започва утре в Поморие и ще продължи до края на седмицата. Участниците са разделени в три категории, обясни организационния директор Йордан Катуджарова. 17 от тях идват за пореден път на фестивала.
3: Има 5 хора, които са дебютанти. Един от които е от Австрия. Предишните 2 години също имахме хор от Австрия, но той е друг хор. Така че 2 състава от Виена ще участват в нашия фестивал. В интервала 17-17:30 часа посрещаме чудотворната икона Света Богородица достойно ест. Стараем се винаги да, по време на фестивала, да е тук като наша покровителка на фестивала и в чест на нейния празник, който пък на следващия ден.
0: На 11-ти фестивалния ден ще започне от 9 часа с литургия в храм Рождество Богородично, възгласен от сливенския митрополит Арсений.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно облачно е времето в Бургас и региона, градусите са около 18. Днес ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове, на места видимостта ще е намалена. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места може да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток с максимални температури, достигащи до 26 градуса на морската вода до 22. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: С Д2 бяхме извън земната орбита на Марс, но прозаично, много прозаично се връщаме към ежедневието с темите от делника. На 1 юли някои ще посрещат слънцето, други ще си броят увеличението на пенсията, но всички ще затегнем яко коланите. Това ни препоръчаха управляващите, но не казаха точно какъв колан да подготвим, с повече или с по-малко дупки. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще обсъдя днес Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената за електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на 100, при топла енергията скока да е с почти 5%.

0: Карлово, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение – 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателни и одобрени. И лъч светлина за възрастните хора. От 1 юли Надзорния съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от тази дата ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Това ще се случи и днес. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило. До края на тази година така минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро и 51 цента. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от началото на юли с решението на Надзорния съвет на НОИ. За пари ще говорим и ние във времето до 9 часа върху заплатите на академичната общност и финансирането на висшето образование ще акцентираме, но преди това ще ви разкажем как ще бъде преобразено пространството в комплекс Лазур около фонтана с гъбките.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: В Бургас започна реализацията на първият етап от проекта за преобразяване на зоната за отдих около спирката на булевард Демокрация и емблематичния фонтан Гъбките. Инициативата се изпълнява в рамките на международната програма Bauhaus for Med. Основната цел на проекта е създаването на достъпна, естетична и екологично устойчива градска среда. Какво ще бъде направено, ще разберем от Майя Русева, директор на дирекция стратегическо развитие от община Бургас. С нея разговаря Петя Янакиева.
2: Всъщност това е един проект на община Бургас, който според мен прилага успешно подхода за планиране чрез включване на общността и ползвателите на мястото на тази интервенция, защото той претърпя дълга подготовка, бяха направени по проекта

0: няколко обществени обсъждания, за да привлече още повече отговори за това как гражданите искат да го преобразят, подновят, като как искат да го ползват. Направихме и анкета онлайн, събрахме около 250 отговора, направихме също представяне на място, на идейната концепция. Мястото беше разделено на зони, всеки гражданин имаше възможност да даде мнение, какво му харесва, какво не. Голяма част от мненията бяха взети предвид. Аз спомням още в началото, повечето апелираха за това, за да не се променя фонтана, да има повече зеленина, да не се реже растителност, да има видеонаблюдение, осветление. Така че всичко това, а също и чешмичка, всичко това е взето под внимание и е предвидено в проекта.
1: Най-важното, разбира се, за всички живеещи наоколо е какво ще стане с фонтана. Виждаме, че вече дейностите са започнали именно от там, от анонса, който община Бургас направи. В него се казва, че той ще бъде върнат, съобразен с първоначалния му вид. Какво означава това?
0: Визията на фонтана ще бъде запазена, гъбките ще си останат, не в същия цвят, разбира се, но идеята е радиуса да се намали за сметка на едно пространство за сядане с пергола от зеленина, за да могат посетителите на мястото да се радват на директна връзка с водата и да могат да се разхлажат в горещите летни дни. Така че той имаше известни конструктивни проблеми, наводняваше блока в съседство, така че и това е предвидено. Той ще се ремонтира и просто така ще бъде преобразен, запазвайки старата визия.
1: През цялото време на обществените обсъждания се говореше за това, че ще се работи за това зоната да бъде екологосъобразна. Мислеше се и за това по някакъв начин да бъде отделена от спирката или поне от градския шум. Има ли вариант това сега ще се случи ли?
0: За сега нещата, които ще се случат в зоната, са на обновяване на фонтана, изграждане на нова чешма и част от едно озеленяване, мавританска поляна. Но това, което се предвижда за отделяне на зоната, ще се случи, но в следващия етап на проекта да се надяваме, че ще намерим скоро финансиране, за да може бургазли да се радват на цялостното обновяване на зоната.
2: Дейностите за 540 000 евро ще приключат до края на годината. На следващ етап се предвижда частта към блока, известен като Краставицата, да бъде благоустроена с детска площадка и фитнес зона.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Добро усмихнато и слънчево утро от нашият екип. Поглед сега към актуална информация, която предполагаме важна за всички вас в Бургас и областта. Към този момент няма информация за текущи аварии във ВиК мрежата на Бургаски регион. От EVN обаче предупреждават за временно прекъсване на електроенергията. Това ще се случи в Карнобат на улица Георги Кирков, Кооперативна, Бенковски и Тодор Каблюшков. Срокът на изключването на тока е от 9 часа до 16. Подобно прекъсване на захранването ще има и на територията на Бургас-Север.

ще важи от 9 до 15 часа. Подобни прекъсвания на тока в обзор на улица Кирил и Методий 24 и на Нептун номер 6. Там прекъсването ще бъде от 9 до 15. По същото време ще има прекъсване на тока и на територията на Вълчаново и Вълчаново-Ханче. В Бургас проблеми с снабдяването с ток от 9 до 16 в квартал Долно Езерово. Това важи за улиците Химикър, Банаси, Лома, Найден, Геров, Доспат, Магура, Лабин, Астория, на гарата на Долно Езерово, улица Младбус, блок център, пощата, кметството и няколко заведения, които се намират там. Важна информация за жителите на Поморие и за всички гости на този туристически град. До 15 септември е въведена вече временна забрана за движение, като площад Свети Кирил и Методий ще бъде затворен за коли и ще стане част от пешеходната зона на Поморие. Това се прави за улеснение на туристите и заради големия поток от хора. Автобусите на обществения транспорт, които изпълняват маршрутни разписания по автобусната линия Поморие, градско линия номер 1 и линия номер 2 и линия 4, както и към гробищния парк, също ще имат промени. Те могат да бъдат видени на сайта на община Поморие, а от сайта на община Бургас предупреждават всички бургазлии гости на града, че ще има промени на улица Дебелт, причината ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка. Затворен за преминаване на превозни средства ще бъде участък от улица Александър Стамбулиски до улица Княз Борис I. Там е въведена временна организация и трябва да се спазват всички правила, като е въведен и обходен маршрут. Това, което можем да кажем за трафика в този час, е, че движението по околовръстното шосе е изключително натоварено, огромно задръстване преди светофара на улица Транспортна. Такава е и ситуацията на надлез Владимир Павлов, а иначе за тези, които идват от магистралата или пътуват към Созопол, няма никакъв проблем. Движението става много спокойно и бързо. 92,5 БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Както ви обещах още в началото на 8 часа, ще говорим за пари в ефира на БНР Бургас за финансирането на висшето ни образование. В Бургас се проведе заседание на Сдружението на ректорите на държавните университети в присъствието на министъра на образованието, професор Георги Вълчев, като негов доскорошен председател. Състоя се и разширено заседание с студентските съвети и синдикатите. Основната тема, разбира се, бяха средствата за заплати на преподавателите. За какво ще настояват в редовния бюджет от академичната общност, Нина Рангелова работи по темата.
2: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е средно 1495 евро, при средна в Европа 2700, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
3: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%. Нашата статистика показва, че в държавните висши училища работят около 2400 асистента. 10% от 1 септември до 31 декември са около 850 000 евро, в това число и 19% осигуровки за сметка на работодателя. Както и ще подчертая отново за бизнес организациите, че член 92 на Закона за висше образование е бъдещето не само на системата на висшите училища. Там е бъдещето на младите хора да останат в България, който ние няма да позволим да бъде преобразуван или по друг начин премахнат. Автоматизмът не е дума присъща на държавните висши училища, които са автономни и които, като всички останали браншове, не ползват на 100% от държавния бюджет средства.
2: Професор Вълчева изнесе данни за държавната субсидия за висшето образование. През 2025 година тя е 0,64% от брутния вътрешен продукт, при необходим трансфер за 2026 от 0,9%. Отчитайки трудностите пред бюджета, от синдиката са приели недостигането му да е изключение само за тази година. Домакин на срещата бе Държавният университет професор доктор Асен Златаров Бургас, чийто ректор професор Сотир Сотиров подчерта важността на подкрепата за младите им колеги.
4: Това е основата, на която ние можем да стъпим, за да привлечем млади хора в областта на висшето образование. Няма как да създаваме кадри, инженери, програмисти, лекари, без да има кой да ги обучава. Това е всъщност нещото, заради което ние се борим, заради което професор Вълчева така страстно защитава тия проценти, но това са заплатите на младите хора, които ще работят при нас и които работят.
2: На заседанието е предложен и втори вариант за увеличение на заплатите на всички в системата с още 5% за последните 4 месеца на годината. За реализирането на тази мярка от бюджета ще трябва да се заделят малко над 24 милиона евро. Председателят на Сдружението на държавните висши училища професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години, като подчерта, че всяко висше училище трябва да прецени доколко това е изгодно за него и доколко това няма да промени качеството на обучението.
5: Въпросът не е само технически да финансираме 3 годишен бакалаври и след това 2 годишен магистър, а дали в

тези 3 години ние ще сломеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара

0: На труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо. В същото време се нуждае от хора, които за да вземат високи позиции, трябва да извървят целия път през бакалавър, магистър и най-накрая научната образователна степен доктор.
1: По време на срещата бе подчертано и значението на научно-изследователската дейност като ключов фактор за конкурентоспособността на страната. Бе засегната и темата за стипендиите на учащите и липсата на средства за това, което остава като задача пред браншовата организация.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
6: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
7: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
8: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
9: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
10: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
11: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
12: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.
13: 92.5 БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране, пред чиято сграда в този час е организиран протест против повишението. Предвижда се скок в цената на електроенергията средно с 3%, а на топлоенергията с почти 5% за домакинствата в страната, предава репортерът Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5% по време на днешното открито заседание. Освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои топлофикации бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. Петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. За новините Юлиана Корнажева.
1: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро, предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на усъвременяване в класическия му вариант. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се усъвремени с 7,8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
1: Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов в болничната му стая в Пирогов, където е настанен. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница след инцидента от петък, при който след гонка на две коли едната се вряза в автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. А президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с партиите и коалициите в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. В Народното събрание, в бюджетната комисия ще бъде обсъдено искането за нов размер на държавния дълг, а в комисията по отбрана проект за закупуване на нови радари. Държавата проверява сигнал за незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино, предава Радио Варна. На място ще са представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ Варна, заедно с областния управител на Варна Марио Смърков, който е получил информация за съоръжението от депутата от Възраждане Коста Стоянов. В понеделник от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проверката на басейнова дирекция установила незаконен водопровод и сондажи, а от ВИК Варна, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на сондаж. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има идея за постигане на мирно споразумение с Иран до дни. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново.

0: информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече сме в последните напани за постигането на това, което ще бъде много, много добра сделка. На въпрос на журналисти дали това ще стане до дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Иран и Израел обявиха вчера, че прекратяват нанасянето на взаимни удари след призив от президента Тръмп. Техеран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското шиитско движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. В интервю за Axios Доналд Тръмп каза, че е предупредил израелския премиер Нетаняху, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. В неделя Техеран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера, рано сутринта, Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Емануел Макрон. Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки, написа Зеленски в Телеграм. Междувременно размяната на удари между двете страни продължава. Руските власти съобщиха, че в град Севастопол на полуостров Крим е имало украинска атака с дронове, а ръководителят на военната администрация в Харковска област Олег Синегубов съобщи за 3 загинали в град Чугуев при руско нападение. Ранени са 6 души, избухнали са и пожари. Още 15 души са пострадали при атака с дронове в самия град Харков. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
2: След час в Министерството на младежта и спорта министър Енчо Керязов ще представи резултатите от извършения анализ за състоянието на ръководената от него структура. Керязов ще обяви приоритетите и основните направления за работа, както и мерките, които ще бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика. А по обед генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов ще съобщи и състоянието на комитета, който новото ръководство ще управлява. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хенрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Трима наши национали започват участието си в основната схема на различни тенис турнири. В италианския католика Пьотър Несторов ще играе срещу Марко Чекинато от домакините, а Александър Василев срещу колумбиеца Мигел Тобон. В Загреб Русица Денчева излиза на корта срещу румънката Бриана Сабо. На старта на турнира в нидерландския Хертогенбош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2-1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени, рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на негови олимпиекос с 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха олимпиекос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели със 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали заставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1.

0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. Над Североизточна България, около и след обяд и над планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието 22-26 градуса. Столицата максималната температура ще е около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка пътна информация. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Трафикът е пренасочен двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км и между 282 и 287 км е двупосочно в едно платно в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Едно от най-мащабните събития за годината в Бургас, Черноморският международен литературен фестивал, приключи. В морския град видяхме някои от най-четените български писатели и актуални имена от чужбина. По време на фестивала се състоя и първа среща между световно признатият украински писател Андрей Курков и бургаската актриса Мария Бакалова, която ще изпълни главната роля в предстоящата филмова адаптация по негов роман. Двамата разговаряха с читатели в Бургас и показаха книгата «Сивите пчели». Гост на фестивала бе и Теодора Димова, един от авторите, чакани с най-голямо нетърпение от бургаската публика. Тя пише нов роман. Той трябва да бъде готов преди зимата. Темите и заглавието обаче за сега са тайна. Ефирни срещи с Димова и Рене Карабаш, която също беше в Бургас, очаквайте в програмата на БНР Бургас в следващите дни. А ние в минутите до 10 часа ще ви представим предстоящият фестивал за православна музика «Достойно Ест», който започва утре в Поморие.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: За 22-и път православни християни и любители на църковната музика от цялата страна се събират в Бургаски регион и по-точно в Поморие. Поводът е Международният фестивал на православната музика Света Богородица Достойно Ест. Той ще бъде открит утре и ще продължи до неделя включително.

0: Много и различни участници, разнообразна програма, по традиция всяка година, организаторите успяват да превърнат фестивала в истинско събитие за нашия регион, което няма аналог. Света Богородица достойно е се провежда с благословението на сливенският митрополит Арсений, както и с активната помощ на община Поморие. За участниците и това, което са подготвили тази година, ще говори в следващите минути Йорданка Тоджарова, организационен директор на фестивала.
1: В тази годишния фестивал ще участват 22 хорови колективи в три категории, както винаги, църковни хорове, и източно пеене и светски хорове. Между тези 22 състава има 5 хора, които са дебютанти, един от които е от Австрия. Предишните две години също имахме хор от Австрия, но той е друг хор. Така че два състава от Виена ще участват в нашия фестивал.
0: Кога започва програмата? Кои са най-важните акценти в нея?
1: Фестивалът започва на 10 юни, това е сряда, като в интервала 17-17:30 часа посрещаме чудотворната икона Света Богородица достойно е, която, знаете, стараем се винаги да, по време на фестивала да е тук, като наша покровителка на фестивала, и в чест на нейния празник, който пък на следващия ден, на 11, и тогава от 9 часа ще бъде услужена в нейна чест Света Божествена литургия, отслужена от негово високо свещенство, сливенски митрополит Арсений. Така че с това ще отбележим празника на иконата Света Богородица достойно ест. Срядата, когато е откриването, започват и фестивалните концерти, като в сряда, в четвъртък и в петък концертите са от 18 часа, а в събота имаме два концерта, единият от 16, другият е 18 часа. Така че, който има желание, може да посети Поморие и да се наслади на една хубава православна музика.
0: Тази година ще има участие на схиархимандрит Серафим от Грузия, като нещо по-особено в програмата. Разкажете ни, по чия покана е той, само в Поморие ли ще бъде?
1: Това, което знам, той пристига с хиархимандрит Серафим Битхариби, с неговия хор от манастира, който е сравнително ново построен, 13 свети сирийски отци, така се казва манастира. Той е тук по покана на Сливенска митрополия. Концертът му ще бъде в последният фестивален ден на открита сцена пред читалище Просвета. В него той ще изпълни една програма, в която са включени и доста негови творби, и ще бъде изпълнена на арамейски, грузински, но важно е за нас староарамейския. Това е езика, на който е проповядвал Исус Христос, така че това е нещо много съкровено и би било любопитно да се чуе.
0: Това ли е по-различното сред участниците и като програма тази година, или има нещо?
1: Това е гост на фестивала, гост на Сливенска митрополия и съответно гост и на фестивала.
0: Това беше част от нашия разговор с Йорданка Тоджарова за фестивала за православна музика. След минути интервюто продължава.
2: Бенере Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: С нашия събеседник Йорданка Тоджарова разговаряме днес за 22-то издание на Международният фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Тази година той ще премине по знака на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски Чудотворец и 145 години от успението на отец Неофит Рилски, стожери на българската духовност. По време на фестивала ще бъдат почетени и годишнините на няколко композитора на православна музика. Повече от организационния директор.
2: В тази година ще бъдат на почет. Ще има и лекция за тях в срещата на диригентите, която е в петък на 12 юни от 10:30 часа. Така че ще чуем доста интересни неща за тях. Гости на тази среща при нас са доктор Андрей Касабов и доктор Стефка Венкова. Те ще дойдат от София. Същевременно ще почетем и композиторите Апостол Николаев Струмски, 140 години от рождението, маестро Стоян Бабеков, който също ще ни гостува, 90 години от рождението му, и ставрофорен иконом доктор Кирил Попов, който е част от фестивалния секретариат. Той празнува 70 години от рождението си. Така че отново ще почетем известни наши творци, а за първите двамата мога да кажа, че това са стожери на българската духовност.
1: 22 години вече се случва този фестивал. Как успявате да поддържате тази традиция, да развивате фестивала?
2: С много любов. Ние живеем с него.
1: То се превръща в едно истинско събитие тук за нашия регион.
2: Ами, надявам се, че е така. Надявам се, защото толкова години посрещаме нашите участници и те помнят какво е било и как отношението към тях и атмосферата, която цари в тези дни в Поморие. Така че това остава белег в техните души, ако мога така да се изразя. И ето виждате, 22 състава са, от които има 5 дебютанти. Какво означава? Че 17 състава идват почти редовно на фестивала.
1: Имат желание да дойдат всяка една година?
2: Ами да, разбира се, имаме състави, които ако не са 20

0: и две години тук, нали? Поне 15 сигурно има такива.
1: През тези години ви подкрепя и община Поморие. Предполагам, че и тази година това е така.
0: Ами ние без нея не бихме могли да реализираме такъв все пак мащабен фестивал, ако няма тяхното желание да ни подкрепят. Това е било от първия фестивал до последният. Винаги разчитаме на тяхната подкрепа. И те правят всичко, за да може фестивала да протече по най-добрият начин.
1: Нещо друго важно да добавим?
0: Едно, което пропуснахме, е, че в четвъртък и в петък, т.е. на 11 и на 12, пред храма ще има открита сцена, в която ще се представят пожелания, състави, които са от участниците в фестивала, но със свободна програма. Така че има едно добро настроение, което ще се създаде не само в храма, а и извън него.
1: Йорданка Тоджарова за фестивала в Поморие. Той започва утре от 17 часа и 30 минути с посрещане на чудотворната икона Света Богородица Достойно Ест. Първият концерт е от 18 часа в църквата Свето Рождество Богородично.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Топ събитието тази вечер в Бургас. Дует Ритон, има концерт в Летния театър. Катя, здраве!

0: са включени най-известните хитове на дуета, създадени през неговата близо половин вековна история, които ще прозвучат в нови аранжименти, както и няколко съвсем нови песни. Спектакълът ще бъде допълнен от съвременна сценография, художествено осветление и нови сценични костюми. Концертът започва точно в 21 часа. В Морското казино може да разгледате изложбата Къщите и хората, архитектурни истории от българските села. Тя е в зала Александър Георгиев Коджака Фалията, а в другата зала Георги Баев е подредена експозицията изложба По стъпките на Сирак Скитник. Това е една от проявите, посветени на 14 години БНР Бургас. Пак в казиното тази вечер от 18 часа ще се проведе годишната продукция на класа по класическо пеене с ръководител Елеонора Кунчева, а на роява ще бъде Станка Аргирова. В галерия Георги Баев е подредена експозицията Крехко и вечно на Ирина Голева и Рашо Митев, а в другата зала Въздух, вода, земя, огън. Това е изложбено панелен проект на художничката Адриана Пинятяли Мангони. В Ямбул от 19 часа в рамките на театралните празници на Вена Коконова гостува театър 199 с постановката Нашите жени. Както се казва, предложенията от нас, изборът е ваш. През последните 3 часа събрахме най-важното от началото на 9 юни. Пожелание за успешен и усмихнат вторник от нашият екип. Точно в 10 ще чуете новините на БНР Бургас от Ивайло Пеев.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 25-та година. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 евроцента. Подробностите от Светелина Стоянова.
2: По закон

0: пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли. С решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. С процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12 на 100 и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите – 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Мащабна инициатива за почистване и превенция срещу пожари организират на 13 юни жителите на село Воден. Сборния пункт е на доброволците от 9 часа пред сградата на кметството. Акцията се провежда съвместно с Народно читалище Ана Маймункова с подкрепата на община Болярово. Местните жители отправят емоционален апел към собствениците на имоти, които живеят извън селото, да се завърнат и да почистят дворовете си, за да не се повтарят тежките пожари от лято на 2024. От общинската администрация ще осигурят необходимата техника, чували и ръкавици, като след приключването ще организират и извозването на събраните сухи клони, растителност и отпадъци. Всеки университет сам трябва да прецени дали съкратен срок на обучение на бакалаврите е изгоден за него и дали ще се отрази на качеството на подготовка на кадрите. Това коментира в Бургас председателя на Сдружението на държавните висши училища професор Мирослав Дечев, ректор на НАТВИС. Позицията му е във връзка с предложени законодателни инициативи за намаляване срока на обучението им от 4 на 3 години.
2: Въпросът не е само технически да финансираме 3 годишен бакалавър и след това 2 годишен магистър, а дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо. В същото време се нуждае от хора, които за да вземат високи позиции, трябва да извървят целия път през бакалавър, магистър и най-накрая научната образователна степен доктор.
1: От Сдружението на държавните висши училища настояват за допълнителни средства за вузовете при приемането на редовния бюджет. Те предлагат два варианта на управляващите – увеличаване на заплатите на асистентите с 5% от 1 септември или на всички в системата. В първия случай са необходими 850 000 евро, а във втория – около 24 милиона евро. Годишното модно ревю под наслов Пътуване ще се проведе на 16 юни от 18.30 часа в Културния дом на НХК в Бургас. Събитието ще представи авторските колекции на студентите от специалност Моден дизайн към Националната художествена академия в филиал Бургас. В рамките на модния форум публиката ще се запознае с иновативните концепции и творческите търсения на младите автори в сферата на съвременния дизайн. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на община Бургас. Гостуващият мюзикъл Магиосникът от Ос ще бъде представен утре от 14.30 и от 18.30 часа на сцената на Културен дом НХК в Бургас. Спектакъла за малки и големи е дел на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора под режисурата на Бисърка Колевска. Класическата история на Лиман Франк Баум е превърната в мащабно сценично приключение, което съчетава музика, танци и мултимедия. Постановката постави акцент върху темите за приятелството, смелостта и детските мечти. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 22 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с времени увеличение на облачността, но главно по северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще достигнат до 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 г.

0: легендари, 70 певици и 190 танцори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Президент Илияна Йотова свиква консултации с парламентарните сили за определяне на новия състав на Централната избирателна комисия, тъй като 5-годишният мандат на предишните членове изтече. По време на срещата партиите в 52-то Народно събрание ще представят своите номинации за попълване на квотите. Разпределението на местата

0: обаче предизвика спорове, като Демократична България и бивши членове на комисията сигнализираха за грешки при изчисляването на позициите по метода на най-големия остатък. От пресекретарията на държавния глава отговориха, че определянето на партийните дялове следва строго изборния кодекс и изключва субективни преценки. Апелативният съд Бургас остави под постоянен арест петима мъже, обвинени за участието в група за разпространение на наркотици. Разследваните бяха задържани след като в камион в село Зимница бяха открити 250 кг марихуана. Обвиненията срещу тях са за участие в организирана престъпна група, като закона предвижда наказание от 3 до 10 години затвор. Според магистратите има реална опасност мъжете да се укрият, поради което те остават в ареста с окончателно решение. Ремонта на зоната около фонтана на булевард Демокрация в Бургас ще приключи до края на годината. Това е първият етап от промяната за това междублоково пространство. Дейностите са фокусирани около емблематичния фонтан с гъбките. Майя Русева от община Бургас пояснява.
1: Визията на фонтана ще бъде запазена, гъбките ще си останат, не в същия цвят. Идеята е радиуса да се намали за сметка на едно пространство за сядане с пергола от зеленина, за да могат посетителите на мястото да се радват на директна връзка с водата и да могат да се разхлаждат в горещите летни дни. Той имаше известни конструктивни проблеми, наводняваше блока в съседство, така че и това е предвидено. Той ще се ремонтира и така ще бъде преобразен, запазвайки старата визия.
0: Втората зона включва изграждането на чешма за възрастни деца и домашни любимци, както и кът за отдих с места за сядане, пергола и рампа за по-добра достъпност, уточни Русева. На следващ етап ще се търси финансиране в частта на терена. Зад спирката да бъдат там изградени детска площадка и малък фитнес. 22 хора от България и чужбина ще участват в 22-то издание на фестивала за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Той започва утре в Поморие и ще продължи до края на седмицата. Участниците са разпределени в три категории, обясни организационния директор Йордан Катуджарова. 17 от тях идват за пореден път на фестивала.
2: Има 5 хора, които са дебютанти. Един от които е от Австрия. Предишните 2 години също имахме хор от Австрия, но той е друг хор. Така че 2 състава от Виена ще участват в нашия фестивал. В интервала 17-17:30 часа посрещаме чудотворната икона Света Богородица Достойно Ест. Стараем се винаги да, по време на фестивала да е тук като наша покровителка на фестивала и в чест на нейния празник, който пък на следващия ден.
0: На 11-ти фестивалния ден ще започне от 9 часа с литургия в храм Рождество Богородично, възглавена от сливенския митрополит Арсений. Новото национално турне на дует Тритон под надслов «Случва се нещо шантаво» ще бъде представено пред бургаската публика днес от 21 часа на сцената на Летния театър. Катя и Здравко ще изнесат мащабен шоу-спектакъл на живо заедно със своя бенд, в чийто състав участват и бургазлиите Юлиан Янев и Щерион Пилидов, както и ангелите на Ритон. Програмата на популярния тандем ще включва комбинация от изцяло авторска музика, съвременна мултимедия, специални светлинни ефекти и изцяло нова сценография. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 23 градуса, толкова е в момента и в Средец, в Несебър и Айтос е 21 градуса, в Царево 22, в Сливен 24, в Ямбол 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. На морската вода до 22, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
6: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
7: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
8: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
9: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани с вода сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Останете с нас!

0: Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Повече за мотивите на съда. Сега от Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Да уточним, че мярката, която беше наложена, е в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежкия инцидент и заради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена от 60. В същото време обаче съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съдът не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. И като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемия да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Да припомня, че вчера другият обвиняем Васил Филипов остана без мярка за неотклонение и делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Като при тежката катастрофа, знаете, загинаха 4 души, а 17 бяха ранени.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
2: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има

0: изкопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
1: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също се включи в проверката, обясни.
2: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
1: Проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от корпорация КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно още, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, каза.
3: Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
1: Обясни депутатът от Възраждане, инженер Коста Стоянов. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, регулаторът ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Още информация от Наталия Ганчовска.
4: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Припомням, че при цените на парното и топлата вода регулатора се намерява меси драстично след искано увеличение от някои дружества до 70%. Средното увеличение на топлинната услуга е с 5% за страната. Най-голямо е поскъпването, което се предвижда за София и Плевен, а най-малко за Враца. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
5: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола. Ние този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
4: Пламен Младеновски изрази надежда, че все пак няма да се наложи актуализация на цените от 1 януари до година. Окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква в края на месеца. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли се опитаха да влязат в сградата на енергийния регулатор, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
6: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
7: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
8: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано. Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
9: Не ми повлия зле. Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
1: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Нейният лидер Майя Манолова каза.
10: На фона на обедняването на народа, въвеждането на нови такси, повишаването на цените на битовите сметки е несправедливо, е нагло и КЕВР в момента провокира. Това е провокация към правителството с повишаването на битовите сметки, които формират една огромна...

0: огромна част от разходите на българските домакинства. Така че КЕВР трябва да бъде спрян.
1: Добави Майя Манолова от Изправи се БГ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на парното и тока за бита, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази болезнено върху домакинските бюджети. Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа и призовава за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия, което да убеди потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на нарастването на цените. Вчера омбудсманът излезе с позиция до председателя на КЕВР, че новите цени и на тока за бита са необосновано високи. Бюджетната комисия в парламента обсъжда възможността за изтеглянето на краткосрочен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро от международните пазари. Поправката е на първо четене и се аргументира с необходимост за плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Затова текстовете трябва да бъдат включени в удължителния закон и гласувани преди редовния бюджет за годината. Марта Младенова информира.
2: Постъпленията в хазната покриват текущите задължения, стана ясно по време на заседанието на бюджетната комисия.
3: До края на юли, ако очакваме от Европейския съюз 2 милиарда и половина, а вие имате предвиден разход от 3 милиарда и 800, който не ви стига до края на септември де-факто, защото разплащанията са и след 31 август, тогава въпросът е защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума.
2: Попита Асен Василев, на което министър Гълъб Донев отговори.
4: Казахме, че този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
2: Припомням, че първоначално искането кабинет да може да изтегли до 3 милиарда и 800 милиона евро дълг беше внесено от депутати от Прогресивна България, но след като от опозицията сигнализираха, че това може би противоречи на Конституцията, предложението на депутатите беше изтеглено и внесено отново, този път от кабинета. За новините Марта Младенова.
1: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Очаква се увеличението да е в размер на 7,8%. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява за сега функцията на главен секретар на МВР. Това съобщи преди минути вътрешният министър Иван Демерджиев. Още очакваме сега да чуем от репортера Николай Христов, когато включваме пряко. Добър ден!
5: Добър ден! Решението Любомир Николов да изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР идва след изненадващата оставка на досегашният изпълняващ функциите на главен секретар Георги Кандев. Относно това дали мотивите на Кандев за напускането му са станали ясни, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че е имал 3 срещи с Георги Кандев, но до момента не е придобил нова информация за това какви са мотивите на Кандев да напусне поста си. Ще бъде определен и човек, който временно да управлява столичната дирекция на вътрешните работи, уточни още министър Демерджиев, след новината, че Любомир Николов поема функциите на главен секретар на МВР. Относно действията на вътрешното министерство срещу организирани групи, като тази на калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни действия вече текат в различни части на страната и то не само срещу такава група, като резултатите от тези действия ще станат ясни на един по-късен етап, уточни още вътрешният министър. За новините Николай Христов.
1: Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, на което те представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. От Демократична България отново поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в органа. От президентската институция обаче защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Демократична България обяви, че ще обжалва указа на президента пред Конституционния съд. Подробности от репортера Мария Костова.
6: В началото на консултациите държавния глава Илияна Йотова обясни, че съгласно изборния кодекс са поканени ръководствата на парламентарно представените формации, а не на парламентарните групи.

0: които след това бяха конституирани. Тя запозна участниците с постъпило до нея възражение от ППДБ от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определените в методиката мандати в състава на ЦИК. Илияна Йотова обяви.
1: До края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а отутре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел от изключителни специалисти и много добри експерти и в тази област по отношение на изборния кодекс, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
0: Божидар Божанов от Демократична България продължи да отстоява позиция с математическите изчисления и поиска президентството да настоява за становище от ЦИК.
2: Поискахте ли становище от Централната избирателна комисия? Защото тя е прилагала този метод дълги години в свои решения, включително в последния месец. Моята молба е да поискаме становище от ЦИК, да изчакаме да видим те как тълкуват и са прилагали закона дълги години и след това да пристъпим към настоящата процедура.
0: Консултациите продължават. Според утвърдените с указ на президента правила, Прогресивна България получава 7 места в новата ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. За новините, Мария Костова.
3: Управляващите от Прогресивна България предлагат за председател на новия състав на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и за членове Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Балова. Софийският градски съд разреши регистрацията на партия Прогресивна България и вписването й в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки това да стане официално. Молбата за вписване беше внесена на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец, след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури пълно мнозинство в Народното събрание. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Ден след като Иран призова за спиране на атаките срещу Ливан, израелските военни издадоха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Говорител на Израел заяви, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. По-късно Вашингтон и Техиран обявиха, че прекратяват взаимните атаки след призив от президента Тръмп. Иран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо посочи, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последните етапи преди сключването на, по думите му, много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Тръмп увери също така, че пилотите на американски боен хеликоптер Апачи са невредими,

закона за спорта, които да обслужват спортистите. Керязов представи един от заместниците си, Юлия Тодорова, която е магистър по икономика и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хендрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титлата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели със 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачове от световното първенство. Рефер номер 1 на Африка за миналата година бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, се казва в изявление на американските служби. Информация и прогноза.

0: Те са от 22 градуса на места по Черноморието до 28 градуса в Русе. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Следващият ще е предимно слънчево. Над Североизточна България, планинските райони ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса. В София около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 35 до 33 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока Кулът. Движението е пренасочено двупосочно в тунелната тръба в посока София. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които се снабдявани сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: но само един живот. Не е достатъчен, за да обиги нас и да просвя.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден. Работник е бил ударен от волтова дъга при трудов инцидент на ЖП гара Дружба край Долно Езерово. Мъжът е транспортиран до близкото

0: лечебно заведение, след като е получил изгаряния. Според очевидци до инцидента се е стигнал след скъсване на електрически проводници, каза за Банера Бургас областния говорител на полицията Цветелина Рандева. Пострадалият е бил контактен, а от инспекцията по труда са на място и изясняват се и причините за тежкия инцидент. Четиримата задържани в бившата складова база за зърно в село Зимница, обвинени в организирана престъпна група за разпространение на наркотици, остават в ареста, съобщи днес Бургаския апелативен съд. Припомням, че на 28 май в условията на съучастие в товарен автомобил, влекач с прикачено полуремарке, складова база в землището на населеното място, те са държали с цел разпространение високо рискови наркотични вещества с общо количество 250 кг канабис и марихуана. Един от задържаните е и ръководител на групата. Апелативните съдии мотивират мярката за неотклонение с опасността обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Определението на съда е окончателно. Още от издаването на заповедта през пролета на областния управител на Бургаса за превантивните мерки за противоопасния сезон са извършени съвместни проверки на държавните горски стопанства за наличието на планове и подготовката на служители на лична техника за гасене на пожари през летния сезон в горите. Приключила и подготовката на състава на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, както и на високопроходимата техника и оборудването в нея, обяви за общественото радио директорът на Бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев. Превантивните дейности и спазването на мерките за безопасност са основни, за да се избегнат инциденти, посоча още той.
1: На следващо място започваме с превантивните дейности по време на жътвената кампания. Фактически и физически ще започне буквално до седмица-две, когато жънат на по-големи площи е нужно те да бъдат парцелирани, т.е. да бъде заорано, да се направят едни ивици, така че ако възникне пожар, да може да се спре на някаква площ под 100 декара. На най-пожароопасните места ще имаме изнесени екипи на дежурство, т.е. през деня ще има пожарен автомобил в сравнително близост, да можем по-бързо да реагираме в случай на пожар. Тече и подготовката на летния пожароопасен сезон в туристическите обекти.
0: В момента активно се правят проверки и се провеждат превантивни срещи срещу пожари с кметове в 13-те общини на областта и с хотелиери, посочи още старши комисар Николаев. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. 81 акта за административно нарушение е издала Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури през месец май. Извършените проверки са над 2300, като от ръководството отчитат спад на сигналите и нарушенията заради забраните за улов, които бяха въведени. Подробности от Християна Йорданова.
2: 627 са извършените инспекции на агенцията в Черно море, а издадените актове за нарушение са 19 за трите области Бургас, Варна и Добрич, съобщи Константин Дамянов, началник сектор Черно море.
3: През месец май има подадени 58 броя сигнали на телефон 112, регистрирани в нашия център за наблюдение, от които 18 броя са за Черно море в трите области. Предвид, че имаше забрана за любителския риболов, която не беше изтекла. Сигналите са изключително малко. В момента е разрешен нощния риболов, има голямо присъствие по сладководните водоеми.
2: До 3 юли се въвежда забрана за улов на бяла пясъчна мида, посочи Димитрина Чакърова от дирекция управление на рибарство и опазване на рибните ресурси.
4: Налагаме я от вече 4-5 години насам. Предприехме тези мерки, тъй като за да има възобновяемост на ресурса, трябва да бъде опазен. За да бъде опазен, трябва да се наложат ограничителни мерки.
2: От Яра уточниха, че има увеличение на сафрида с 200% в месеците януари-май 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. За новините Християн Йорданова.

0: 0,9% в месеците януари-май 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. За новините, Християн Йорданова.
1: Гостуващият мюзикъл от Оз ще бъде представен утре от 14 часа и 30 минути, както и от 18.30 на сцената на Културния дом на Нефтохимика, спектакълът «Магьосникът от Оз» за големия малки е дел на драматичния театър Гео Милев в Стара Загора под режисурата на Бисерка Колевска. Класическата история е превърната в мащабно сценично приключение, което съчетава музика, танци, мултимедия и визуални ефекти. Постановката поставя акцент върху темите за приятелството, смелостта и детските мечти. По Черноморието в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса на морската вода. По южното крайбрежие е вече до 22, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 13.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовника.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
6: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
7: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
8: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: нашите Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: БНР Бургас. Близо до вас.
2: Часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Голямо количество от 163 кг концентрирани парфюмни есенции, над 27 000 опаковки за фалшиви маркови парфюми задържаха на митнически пункт Лесово. То е най-голямото, установено там през последните години. Стоките са открити при проверка на товарен автомобил на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, украински гражданин, е представил документи, че превозва колети с групажна стока от Турция за Украина през България. Парфюмните есенции и опаковките са иззети, а за случай

0: ще бъдат уведомени притежателите на съответните защитени търговски марки. Негодна за пиене и готвене остава водата в село Тича. Директорът на регионалната здравна инспекция в Сливен доктор Николина Иванова потвърди, че лабораторните анализи показват отклонения в показателите. Подробности от Стоян Радев.
1: Днес са взети нови проби, но пробите от 5 юни, ден след наводнението, регистрират несъответствие в нивата на остатъчен хлор, както и промени в вкуса и мириса на водата, каза доктор Николина Иванова.
2: Ще изчакаме изследването на контролните проби, които са взети днес, и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене. В утрешния ден ще бъдат ясни резултатите по органолептични и химични показатели, биологичните излизат по-късно, на следващия ден.
1: До получаване на окончателните резултати, жителите трябва да използват бутилирана вода за питейни нужди и готвене. Водата, подавана през ВИК мрежата, може да се използва само за битови нужди, миене, туалетни и други, предупреждават от РЗИ. От Сливен, Стоян Радев.
0: Всеки университет сам трябва да прецени дали съкратеният срок на обучение на бакалаврите е изгоден за него и дали ще се отрази на качеството на подготовка на кадрите. Това коментира в Бургас председателят на Сдружението на държавните висши училища професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС. Позицията му е във връзка с предложени законодателни инициативи за намаляване срока на обучението им от 4 на 3 години.
3: Въпросът не е само технически да финансираме 3-годишен бакалавър и след това 2-годишен магистър.

0: а дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо. В същото време се нуждае от хора, които за да заемат високи позиции, трябва да извървят целия път през бакалавър, магистър и най-накрая научната образователна степен доктор.
1: Сдружението на държавните висши училища настояват за допълнителни средства за вузовете при приемането на редовния бюджет. Те предлагат два варианта на управляващите – увеличаване на заплатите на асистентите с 5% от 1 септември или на всички в системата. В първия случай са необходими 850 000 евро, а във втория – около 24 милиона евро. БНР Бургас получи грамота «Приятел» за 2025 година от местния държавен архив. Институцията раздаде традиционните си отличия по повод Международния ден на архивите, който се отбелязва на 9 юни. Номинации имаше и за читател и дарител за миналата година. Подробности от Стевка Бакърджиева.
2: Вашата медия е трибуната, чрез която популяризираме документите, които се съхраняват при нас и разказваме за работата си на обществото, за което ви благодарим, каза Десислава Лилова от Държавен архив Бургас при връчването на грамотата.
3: Давате възможност нашите документи да оживеят и в глас. Хората не само да видят, но и да чуят това, че публикувате и на сайта си, пък стигаме до още повече хора, които да се докоснат до това, което съхраняваме.
2: За нас е изключителна чест да си партнираме с вас, защото вие съхранявате историята и паметта за миналото, каза директорът на БНР Бургас Кирил Костадинов.
4: Ние ви приветстваме с вашия празник и не само имате нашия ефир, но ние съвместно правихме изключително добри неща, като изложбата за Христоф Отев 90 години Българско национално радио. Тоест ние вече поглеждаме и извън студиото, извън ефира ни. Присъстваме много активно в дигиталните платформи и в социални мрежи. И по този начин мислим, че можем още по-затворно да си сътрудничим.
2: Като приятели на архива бяха отличени и община Бургас, читалище Фар, вестник Черноморски Фар, краеведа Соня Кихлибарева, издателя Румяна Емануилидо и отец Захари Дечев. Читател на архива е Янко Иванов от музея в Средец. За новините Стевка Бакърджиева.
1: Случва се нещо шантаво е мотото на националното турне на дует Ритон, което ще премине и през Бургас. Днес шоу-спектакълът ще започне от 21 часа на сцената на Летния театър в Морския град, където Катя и Здравко от Ритон наживо заедно със своя бенд ще представят изцяло авторска музика, съвременна мултимедия, специални светлинни ефекти и изцяло нова сценография. Следобедните часове по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури са между 22 и 26 градуса. На морската вода по южното крайбрежие до 22 градуса. С вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха тежко ранени. Мярката му за неотклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите от Добрина Карамболова.
3: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от

0: 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. За новините, Добрина Крамболова.
1: Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Още информация от Николай Христов.
2: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал три срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
3: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
2: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
3: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
2: За новините, Николай Христов.
1: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината. Това реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Обобщението по темата на репортера Марта Младенова започва с думи на вицепремиера Гълъб Донев.
4: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
5: Гълъб Донев обясни и за какво са необходими средствата.
4: Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
5: Но въпроси не липсваха. Първо, за целесъобразността и обема на заема.
6: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, според когото трябва да бъде овладян дефицитът, без да се засяга икономическия растеж. Асен Василев от Продължаваме промяната обърна внимание на посланието на кабинета.
7: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
5: За новините Марта Младенова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за следващата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, КЕВР ще намали исканията на електроразпределителните дружества. Още информация от Наталия Ганчовска.
8: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите. Гражданите обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
9: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
8: За новините Наталия Ганчовска.
1: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
10: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната.

0: Те работят също населението, също хората.
1: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
2: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
3: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че няма да предложи промяна във формулата за осъвременяване на пенсиите през следващата година и държи на швейцарското правило. Тя обаче напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт решава пенсиите, отпуснати до края на миналата година, да се повишат с 7,8 на 100 от 1 юли. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента. На 12 юни в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. След това ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 51-я парламент предоставиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдението от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и тези правила ще бъдат дадени на Конституционния съд. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавния глава заяви.
5: Това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
4: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
6: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
4: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник-председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева. За новините, Мария Костова.
3: България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му трябва да се водят преговори за мир.
7: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение.
3: Домина министъра на отбраната Димитър Стоянов. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина.
8: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори.
3: Заяви Дмитрий Песков. Европейската комисия е готова да предложи 21-я си пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния енергиен сектор, банки и рибарство, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Фокусираме се върху секторите с най-голямо въздействие, каза тя пред репортери в Брюксел. Нашите санкции продължават да хапят силно и да се отразяват дълбоко. Те отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия, каза още Урсула фон дер Лайен. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди двете страни да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Весела Владкова информира.
9: Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападението.

Ненията срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Днес беше бомбардиран южният ливански град Тир, след като Израел предупреди по-рано жителите му да се евакуират. Националната информационна агенция на Ливан съобщава за масирани удари по града, смятан за една от крепостите на Хизбула. Израелското предупреждение за евакуация се отнасяше и до всички жители на столицата Бейрут, в това число и до жителите на християнския квартал за пръв път от началото на война.

0: войната срещу Израел и проиранската групировка Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху повтори, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че е настъпил последният етап преди сключването на споразумение с Иран. На финалната права сме да сключим много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката до 2-3 дни, заяви Тръмп. За новините Весела Владкова.
1: Сега в емисията Прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Северо-Източна България планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североисточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса в североисточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. Столицата максималната температура ще е около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. От 20 часа тази вечер до 7 часа утре сутринта за ремонтни дейности ще бъде спряно движението в платното в посока София в участък на магистрала Тракия от 67-я до 80-я километър в област Пазарджик. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Демокрация. Започваме сега.

0: над демокрация.
1: Черешите с всяка изминала година гонят финансови рекорди. Ако преди се възмущавахме, че струват повече от 10 лева, то явно тази година цената им е скочила до небесата. До толкова, че да нарани дете. За две череши човекът от Елинпилинското село Лесново е готов да мине като валяк през детските мечти и да премаже и изтрие всичко детско и мило за едните му череши. Започваме булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Алекс Пенев. Новините научаваме от Свобода Атанасова след малко акцентите днес.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните акценти в предаването днес. В началото на пожароопасния сезон, какви превантивни дейности извършва регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението? Това ще разберем още в първия час от директора на службата, старши комисар Николай Николаев. Първия месец от управлението на Румен Радев изтече. Каква оценка му дава политологът професор Евгений Дайнов, ще чуем в коментарната рубрика. След 17 часа повече за нарушенията за нелегален улов и иззети мрежи, констатирани от Агенцията по риболов в последния месец. БНР Бургас получи грамота от Бургаския държавен архив. Институцията раздаде традиционните си отличия по повод днешния Международен ден на архивите. Повече разказваме в третия час. Може ли да живеем до 120 години? Това ще научим в рубриката за любопитни знаете ли че. Преди това обаче ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: С обучение на доброволци от всички общини в Бургаски регион започна подготовката за летния пожароопасен сезон. Още от април с издаването на заповед на областният управител започват планираните превантивни дейности. Първоначално се извършват съвместни проверки на държавните горски стопанства за наличието на планове и подготовка на служители и налична техника за гасене на пожари за летния сезон в горите. След това преминава подготовката на наличния състав на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, както и на високопроходимата техника и оборудването в нея. Това обясни и директорът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. Превантивната дейност и спазването на мерките за безопасност са основни, за да се избегнат инциденти, посочи той в интервюто на Свобода Атанасова. Чуйте.
1: На следващо място започваме с превантивните дейности по време на жътвената кампания, тъй като ние в момента сме на прага на жътвената кампания и вече има издадена заповед на областна служба по земеделие. Восточна зрялост настъпва и кампанията фактически и физически ще започне буквално до седмица-две. Когато жънат на по-големи площи, е нужно те да бъдат парцелирани, т.е. да бъде заорано, да се направят едни ивици, така че ако възникне пожар, да може да се спре на някаква площ под 100 декара.
2: А да не бъде унищожено всичко.
1: За да не бъде унищожено и за да може по-лесно да бъде спряно, като когато жънат повече по-големи площи, задължително трябва там да има и трактор с пук и, разбира се, вода. Те си имат собствени водоноски. На най-пожароопасните места ще имаме изнесени екипи на дежурство, т.е. през деня ще има пожарен автомобил в сравнително близост, да можем по-бързо да реагираме в случай на пожар. Успоредно с това тече и подготовката на летния пожароопасен сезон в туристическите обекти. В момента активно работим и извършваме проверки и превантивни срещи с кметовите на общини и хотелиерите. Последните години след пандемията много активно нашумяха и се разширяват каравани, палатки и къмпинги. Това е също интересна тема и много и предизвикателство за нас, тъй като много често там възникват пожари. Разбира се, слагайки...
2: От какво естество, извинявам се, чуя прекрасно?
1: Ами, първо от паленето на огън. Много често барбекюта, газови бутилки ползват изключително много
2: туристически
1: газови бутилки и всякакви други електроуреди. С електроинсталациите, понеже една каравана, около тази каравана се прави още един така заслон, или как да го кажа, още два пъти по-голям от караваната.
2: Вид разширение.
1: Разширение основно с дървен материал и мебели, много електроуреди. Забелязвам, че каравани има и някои с генератори или други с батерии, но има телевизори, хладилници и доста електроуреди и се получава претоварване на електрическата инсталация и, разбира се, възникват пожари. Все повече се увеличават броя на пожарите вследствие на зарядни, забравени зарядни в контакт, оставени дори без да е включен нещо за зареждане, дали ще е телефон, таблет, също се претоварват в инсталацията, пригарят, правят късо съединение. Има различни случаи, но тук е момента да обърнем внимание на всички да не остават включени зарядни в контактите, независимо къде се намерят. За летния сезон силно се надяваме да успеем да намалим броя на произшествията чрез една добра превантивна кампания и поставяме няколко билборда в областта. В Фейсбук активно се качват материали и информации. В сайтовете на общините също тече сериозна подготовка и силно се надяваме да имаме един по-лек сезон в област Бургас.
2: А в градовете продължава ли да срещате проблем на места, където неправилно са оставили автомобилите си собственици или водачи?
1: Определено този проблем става все по-актуален.

0: актуален и се е по-задълбочен, тъй като през по-голямата част вече от годината имаме такъв проблем. Освен Бургас, преди беше в централна част на Бургас, сега вече го имаме във всички комплекси и в Медя Рудник. Почти няма жилищен комплекс, който няма проблема с предвижването и достигането на адресите.
1: Какви са останалите предизвикателства пред огнеборците? Разговор с директора на Бургаската пожарна продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неправилно паркираните автомобили не само в Бургас, но и във всички населени места от областта създават затруднения при преминаването на специализираната техника на огнеборците. И ако това е било проблем само за големите градове, сега е повсеместен, сподели старши комисар Николай Николаев, директор регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. С него разговаря Свобода Атанасова.
1: За съжаление го имаме и по Черноморието, а сега през летния сезон това се засилва. Трудно достигаме до адресите, тъй като хората не съобразят къде спират и много често паркирайки остават място, колкото да мине един лек автомобил, без да съобразяват, че по тази улица до този обект трябва, освен с лек автомобил, трябва да се пристигне и с линейка и разбира се с един пожарен автомобил, който е доста по-голям от леки автомобил. Изключително голямо затруднение изпитваме в тази посока и това е, пак казах, проблем не само в град Бургас, а и по цялото Черноморие.
2: Споменахме голяма част от мерките, които трябва да спазваме, за да няма такива неприятни инциденти. И миналата година беше изключително трудна за вас. Имахте много инциденти, ма толкова много. Визирам и последните случаи в курортния комплекс Слънчев бряг, където възникнаха пожари в заведение, мисля, че беше последния път, и в хотел, където имаше и жертви, за съжаление. В началото на годината бяхте споменал, че така и тръгна годината. Особено сега през лятото, кое е най-характерно?
1: Ами на първо място в момента започват работа обекти, които не са функционирали през зимния сезон. В тези обекти първо трябва преди да почнат да функционират,

0: хубаво да бъдат проверени всички системи. Казахме, освен пожаро-резистентната система, трябва да се обърне внимание на почистването на всички електроуреди, на вентилациите, на аспирациите, на масловловителите. Много често същаме проблем и в хотелите, в ресторантите на хотелите и в самите заведения, липсващи филтри за улавящи мазнината. Когато липса тази мазнина, се е натрупала в система, във въздухопроводите, и там в един момент възниква самовъзпламеняване. Преди да стартира новия сезон и почва да функционира обекта, те не са почистени. Не са почистени филтрите. Или са свалени за почистване, не са върнати на местата си. Не са почистени въздуховодите. Държат се повече бутилки с газ. Трупат се много материали, горими материали. Имайки желание те да заредат повече обектите си, а нямайки необходимото пространство да съхраняват това по-голямо количество и хранителни продукти, и други материали, се трупат в самите кухни, трупат се до евакуационните изходи. Не се презареждат пожарогасители, доста чест проблем. Или ако ги обслужат, ги остават на място, където забравят къде се намират, не са им под ръка или са трудно достъпни. И при възникване на пожар, те не могат да ги ползват. Преди да започне да функционира един обект, дали ще е ресторант или хотел, хубаво да бъдат проверени всички системи, да се почисти, да се подготви, да се проверят системите, да се подготвят пожарогасителите и да се огледат инсталациите, предпазителите, да се погледнат всички електроуреди за някакви технически неизправности и след това да се пристъпи към ползването на и пускането в обекта в експлоатация.
1: А в къщи? И друг път сте споменавал, че е добре да имаме пожарогасител и у дома.
0: Пожарогасител е добре да има на всяко едно място, и в дома, и в автомобила. А задължително са във всички обекти. Да е под ръка, да не е на място, което е трудно достъпно или ще го забравим къде се намира, тъй като възниквайки един пожар, хората се панират, когато не са свикнали да го виждат често, и тази паника води до липса на ориентация и забравят къде са сложили пожарогасителя. Знаят, че имат, но не знаят къде е в момента. Или имаме случаи, в които знаем, че в домовете аз имам пожарогасител, но го държа в мазата, ама той там не може да бъде полезен. В къщите, в вилите, практиката е показала, че и хората нямат пожарогасители. Някои си имат вкъщи, в дома, в жилищния обект, който живее в Бургас, във вилата си няма.
2: Голяма част от пожарите възникват от изхвърлени от автомобилите незагасени фасове край пътя. Не трябва да се пали суха трева в дворовете, защото това е предпоставка за разгръщане на пожар, напомня още старши комисар Николаев. Така завършваме първия част на предаването, следват регионалните новини и след тях продължаваме.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: да изготви технически проект и устройствен план за обекта и да построи новия участък, който трябва да е проектиран за градски условия и скорост до 50 км в час. Пътното платно ще бъде с ширина 7,5 км, като от едната му страна ще има 3 метров тротуар с озеленяване, от другата страна се предвижда пространство с ширина над 5 метра, в което ще бъдат обособени алеи за пешеходци и велосипедисти. Срокът за изпълнение на проектантските дейности е 450 календарни дни, на строителството 365 дни, прогнозната стойност на поръчката е малко над 3 275 000 евро без ДДС. 81 акта за административно нарушение е издала Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури през месец май. Извършените проверки на инспекторите са над 2300, като от ръководството отчитат спад на сигналите и нарушенията заради забраните за улов, които бяха въведени. Подробности от Християна Йорданова.
1: 627 са извършените инспекции на агенцията в Черно море, а издадените актове за нарушение са 19 за трите области Бургас, Варна и Добрич, съобщи Константин Дамянов, началник сектор Черно море.
2: През месец май има подадени 58 броя сигнали на телефон 112, регистрирани в нашия център за наблюдение, от които 18 броя са за Черно море в трите области. Предвид, че имаше забрана за любителския риболов, която не беше изтекла, сигналите са изключително малко. В момента е разрешен нощния риболов, има голямо присъствие по сладководните водоеми.
1: Общо 3700 метра незаконни мрежи са били иззети за месец май. До 3 юли се въвежда забрана за улов на бяла пясъчна мида, посочи Димитрина Чакърова от дирекция управление на рибарство и опазване на рибните ресурси.
3: Налагаме я от вече 4-5 години насам. Предприехме тези мерки, тъй като за да има възобновяемост на ресурса, трябва да бъде опазен. За да бъде опазен, трябва да се наложат ограничителни мерки.
1: От Яра уточниха, че има увеличение на сафрида с 200% в месеците януари-май 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. За новините, Християн Йорданова.
0: С издаването на заповед на областния управител на Бургас за превантивните мерки за пожароопасния сезон са извършени вече съвместни проверки на държавните горски стопанства за наличието на планове и подготовката на служители и техника за гасене на пожари през летния сезон в горите. Следва подготовката на състава на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, както и на високопроходимата техника и оборудването в нея, обясни за общественото радио директорът на Бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев. Превантивните дейности и спазването на мерките за безопасност са основни, за да се избегнат инциденти, посочи той за общественото радио.
4: На следващо място започваме с превантивните дейности по време на жътвената кампания. Фактически и физически ще започне буквално до седмица-две, когато жънат на по-големи площи е нужно те да бъдат парцелирани, т.е. да бъде заорано, да се направят ни ивици, така че ако възникне пожар, да може да се спре на някаква площ под 100 декара. На най-пожароопасните места ще имаме изнесени екипи на дежурство, т.е. през деня ще има пожарен автомобил в сравнително близост, да можем по-бързо да реагираме в случай на пожар. Тече и подготовката на летния пожароопасен сезон в туристическите обекти.
0: В момента активно се правят проверки и се провеждат превантивни срещи срещу пожари с кметове в 13-те общини на областта и с хотелиери, посочи още старши комисар Николаев. Бургаската библиотека Пейо Яворов е номинирана за националната награда Христо Данов за 2026 година в раздел Библиотечно дело. Тя ще спори за отличието заедно с Библиотечно-информационния център на Медицинския университет в Пловдив и Шуменската библиотека. Носителят на наградата ще бъде обявен в петък. Събитието се организира от Министерството на културата и от Община Пловдив. Ще се връчат 8 награди в различни категории. Голямото отличие за цялостен принос в националната книжовна култура и се дава от министъра на културата. Утре по Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26.

12 са офертите в обществената поръчка за проектиране и строителство на участък от южния обходен път на Ямбол, който е на 1 км от южния обходен път на града. Участъкът е част от второкласната пътна отсечка Ямбол-Средец, съобщи агенция Пътна инфраструктура. Избраният изпълнител ще трябва

0: градуса на морската вода, около 23 с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 16.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Старт демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме предаването с новини от НОИ. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Необходимия финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона евро. Надзорния съвет одобри проект на постановление на Министерския съвет за определянето на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от началото на юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цент. След малко продължаваме с коментара днес. Той е политически. Ще чуем политолога Евгений Дайнов и неговата оценка за първия месец на управление на кабинета Радев.
0: Мене е Бургас. Близо до вас.

0: коментар на деня.
1: Входното ниво на правителството на Румен Радев мина на финала на първия месец управление. Професор Евгений Дайнов, политолог и преподавател, му постави оценка добър 3,50, като 50-те стотни са заради баба Алино и заради това, че са прекратили зверилника, цитирам, в политическото говорене. Чуйте още от интервюто му за Хоризонт.
2: Отнех оценки, отнех точки за този пълен хаос покрай бюджета. Очевидно глъда да се взимат, да се харчат пари, които не са налични. Имаме правителство свалено заради такъв разхайтен бюджет, какъвто отново ни се предлага. Така че на тяхно място бих се опичала къля и бих наистина намерил, както им каза Асен Василев, бе хора, като не може да смятате, намерете някой, който да може. Има такива хора из България.
3: Вие казахте, че повишавате оценката си заради онзи скандален случай във Варна, как никой не разбрал, че там пораснал цял град. Обаче да цитирам от вчерени думи, днес напускам МВР, да избирам между пост и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Това са думите на бившия вече главен секретар на МВР Георги Кандев. Какво се случи там?
2: Тези 50 стотни заради баба Алино, заради културния тон в политиката, за малко да ги махна заради тази оставка. Тя е много сериозно предупреждение. Човека, който, както каза Андрей Гюров, показа нормалност, че МВР може да работи нормално, макар и за малко, се тръгва, защото очевидно не иска да бъде прикритие за някакви неща, които предстои да се случат. Това е изключително тежък сигнал и затова ще ги дебна до края на този семестър техния, като излядат във ваканция, да видя ще отнемам ли още точки. Ако това не ги стресне, това е най-тежката репутационна щета, която има до момента. Ако това не ги стресне, значи

0: мислим наистина това, което пролича в първите дни, че като че ли са развили такова огромно високомерие и така са наверили носовете, че ще спънат и ще паднат в първата дупка, може да се окаже вярно. Време има да пораснат, всъщност да се вземат в ръце, да бъдат сериозни, както казваше Иван Костов, пълнолетни и вакцинирани. Те в момента не са.
1: И вие, предполагам, натам насочвате мисълта си, като политолог, като експерт, усещате, че явно има този ефект на самозабравяне за тези 30 дни и някакси властта явно се услажда.
0: Той почва в първите 30 минути. Така че надявам се да са си го избили до сега или в близките седмици, като се натъкнат на истински проблеми и подходят сериозно към тях.

0: принципи и че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен, според мен са доста сериозни мотиви. Възможно ли е да има отново вмешателство в, знаем, едно от най-проблемните министерства винаги, на който да е кабинет, именно вътрешното?
1: Очевидно са започнали опитът за вмешателство. Това личи от така, макар прекалено общия текст на краткото изявление на Кандев. И очевидно той иска да се махне от там, преди тия вмешателства да се го повлекли в някакво тресавище, в което той не иска да бъде. Но тази липса на конкретика на този етап, когато правителството е в началото си, на мен ми говори, че Кандев е джентълмен. Той е лоялен и той не иска да ги рита от сега, като още не е ясно къде точно ще тръгнат. Може би никога няма да получим тези подробности, а може би, както обикновено остава, България нищо скрито никога не остава, ще на час по лъжичка ще излизат нещата, конкретните неща, които са го възмутили. Но при всички положения, ето отново показва този човек, сложи летвата, както всичките министри в неговото правителство.
2: Според политолога, който чухме току-що, двойката Гюров-Кандев би била добра да се кандидатира за президентската институция на предстоящите избори.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Социалните мрежи днес.
1: Все още недоумение и негодование предизвика случката от село Лесново, където мъж атакува с кола баща и 9-годишната му дъщеря и дори блъсна колелото на детето, което поискало да си набере череши. Видеоклип от случката възмущава хиляди в мрежата. В неделя дори се организира и протест в района. Боян Боянов пише: абсолютно неадекватна реакция за шепа череши. Разбирам да хванеш крадци на това или каруца с чужда продукция, тогава да. Но че детенце изял няколко черешки, какъв трябва да си, за да му смачкаш колелото и да ревеш като карпатска мечка. Антоанета Гюлева: лоши хора, или е бил пиян, или надрусан, жалко за детето, жертва на тази агресия. Антон Славчев: събираме се на масово бране на череши. Пенка Гътева: хора, които им хвърчат нервите от шепа череши, ще си намерят майстора подобаващо. Галин Ковачев: жалба в полицията и да видиш какво ще му се случи на този. Още повече и дете е замесено. Може да му стъжни живота. Иван Иванов: съвсем откровено ще ви кажа, че последните случаи

0: участки по пътищата и по-конкретно най-пресния, с колко станаха 4 смъртни случая, не ме втрещиха толкова, колкото това. Мирела Мишева, за жалост, хората станаха твърде озлобени и твърде алчни, но браво на бащата, че се е въздържал. Владимир Георгиев, горката му жена на този малък Макаров, как бере срам, тръгнал да се прави на мъж за чужда череша. Иван Георгиев, доживяхме време, в което за една шепа череши хората са готови да си изварят очите. Не защото черешите струват много, а защото човечността струва все по-малко. Едно време бедните хора деляха хляба си, помагаха си, пазиха уважението помежду си. Днес делим омраза, нерви и празни думи. Любомир Иванов, за мен това си е чиста кражба и то нагла кражба. Този баща така ли учи детето си, че може да си вземе каквото види. Завършвам с Виктор Блъсков. Знаете ли защо този случай с черешите стана толкова масов? Защото той олицетворява ежедневната борба на нормалните българи срещу, нека да ги наречем, нецивилизованите.
1: БНР Бургас.

0: Роджер Федерер ще се завърне на откритото първенство на щатите по тенис тази година за демонстративен матч 7 години след последното си участие в Нью-Йорк на турнира от големия шлем през 2019. Швейцарецът, който е единственият тенисист, печелил US Open 5 поредни пъти, ще бъде основна фигура в събитие, озаглавено Роджер Федерер, една икона се завръща в Нью-Йорк. Тенис срещата е от 25 август. 44-годишният играч е 20-кратен шампион от шлема и има общо 103 титли в своята кариера, преди да я прекрати през 2022. А към Федерер в Нью-Йорк ще се присъединят още Анди Родик, шампион на на шлема от 2003, както и Андре Агаси и Джон Макенроу. Продължаваме с футбол. Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи матчът на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък, който ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Не само Сампайо, но и останалите двама рефери на терена са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в матча на стадион Ацтека в Мексико Сити, са от Южна Америка. Сега продължаваме с новини от Бургас. Отлично представяне на състезателите на клуба по фехтовка Курсар по време на Европейската купа, която се проведе в нашия град за деца до 14 години и международен турнир за деца до 12 години. В състезанието се включиха повече от 150 деца от страната, както и от Турция, Румъния, Грузия, Казахстан, Люксембург, Германия и Италия.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Разнообразен е афиша днес. От изложби до концерт могат да избират тези, които ще се запътят към залите, както в Бургас, така и в Ямбол. Но повече ще чуем от Десислава Златева.
2: Тази вечер в Бургас дует Ритон има концерт в Летния театър. Катя и Здравко излизат на сцената заедно с момчетата и момичетата от своя бенд Ангелите на Ритон. В състава на формацията, която ще съпровожда изпълнителите на живо, са Юлиан Янев, Щерион Пилидов, Алекс Нушев и Иван Ценов, както и вокалистите Христина Нейкова, Катя Кръстева и Ралица Губерска. В концерта са включени най-известните хитове на дуета, създадени през неговата близо половинвековна история, които ще прозвучат в нови аранжименти, както и няколко съвсем нови песни. Концертът започва от 21 часа. В Морското казино може да разгледате изложбата Къщите и хората – архитектурни истории от българските села. Тя е поместена в зала Александър Георгиев Коджака Фалията, а в другата зала Георги Баев е подредена експозицията Постъпките на Сирак Скитник. Тя е част от проявите, посветени на 14 години БНР Бургас. Пак в казиното тази вечер от 18 часа ще се проведе годишната продукция на Коса по класическо пеене с ръководител Елеонора Кунчева. На Ревяла ще видим Станка Аргирова Апостолова. В галерия Георги Баев са подредени две експозиции. Първата е озаглавена Крехко и вечно на Ирина Голева и Рашо Митев, а другата се казва Въздух, вода, земя, огън. Това е изложбено панелен проект на художничката Адриана Пинятели Мангони. В Ямбол от 19 часа продължават театралните празници на Вена Коконова. Гостува днес театър 199 с постановката «Нашите жени». Това е една от интересните постановки тази година, обясни директорът на драматичния театър в Ямбол, режисьорът Диана Радева, и уточни.
3: За мен е било важно при селекцията театрите, които идват, за да могат те всяка година с различни неща се показват и ние се съизмерваме с тях. Когато следим репертуара на един театър регулярно, е по-интересно и за нас, и нашия репертуар пък следиме заедно с тях. Това, че изкуствено се опитват, засягам една малко така болна тема, че изкуствено се опитват да ни настроят едни срещу други провинциални към Софийски, а се оказва, че не е вярно. Т.е. софийските театри си дават много добре сметка, че ако няма театър на място в Ямбол, в Сливен, в Бургас, няма да има кой да възпита тази публика така, че тя да ги посрещне. Ако разчитат се на външни спектакли от тук там, няма да има този ефект. Докато те знаят, че драматичен театър не ме на Коканови кани ги за тяхната публика. Публиката е една, разбира се, и за комерциалните представления, които идват без наше участие. Но мисля, че това е чест за нас, че театрите ни уважават и знаят, че ние имаме място тук.
2: В пиесата «Нашите жени» участват Константин Икономов, Георги Спасов, Деян Ангелов, които изпълняват ролите на дългогодишни приятели, които редовно се събират да играят карти, да споделят радости и грижи, да се оплакват от своите жени. Една вечер историята става криминална, въпросителните ще останат почти до самия край. Тогава не само престъпната интрига, но и най-дълбоките старателно пазени тайни ще бъдат разкрити.
4: Музиката е повече от талант.

0: Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: 22 юни, ден на българския фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часове.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка ще бъдат намалени исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните дружества до 5%. Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на EVN. 53-годишен работник е бил ударен от волтова дъга при трудов инцидент малко преди 11 часа днес на ЖП гарата край Долно Езерово. Мъжът е получил множество изгаряния и е транспортиран до близкото лечебно заведение. Според очевидци до инцидента се е стигнало след скъсване на електрически проводници, каза за БНР Бургас областният говорител на полицията Цветелина Рандева. Пострадалият е бил контактен. От инспекцията по труда са извършили в следобедните часове и втори оглед на място, търсят се причините за тежкия инцидент. Общинският съвет в Котел гласува 25 000 евро еднократна помощ за 37-те домакинства, пострадали от наводненията в село Тича, Остра могила.

0: и Филаретово. Междувременно доброволци продължават с разчистването, но срещат сериозни логистични затруднения при транспорта на етребяла техника и мебели. Подробностите от Стоян Радев.
1: Финансовата подкрепа е разчетена така, че с очакваното държавно финансиране всяко пострадало семейство да получи около 1500 евро. Кметът на община Котел, Коста Каранашев, потвърди ангажимента на местната власт към засегнатите хора.
2: 25 000 евро ще бъдат предоставени община Котел на 37 семейства. Грубо сумата ще бъде 500 евро на домакинство. И около 1500 евро ще останат като резерв.
1: Докато администрацията търси начини за държавна помощ за възстановяване на инфраструктурата в село Тича, хора от цялата страна изпращат дарения. Големият проблем обаче остава превозът на обемните предмети, сподели доброволецът Мария Христова.
3: Разговаряме с една от куриерските фирми и силно се надяваме, че ще откликнат на молбата ни и ще успеят да ни помогнат, за да се справим с тази задача.
1: До късна следобед нямаше развитие по казуса и задачата по транспортирането на мебели и бяла техника остава нерешена. Междувременно здравните власти напомниха, че водата в селото не е годна за пиене. От Сливен, Стоян Радев.
0: Всеки университет сам трябва да прецени дали съкратен срок на обучение на бакалаврите е изгоден за него и дали ще се отрази на качеството на подготовка на кадрите. Това коментира в Бургас председателят на Сдружението на държавните висши училища професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС. Позицията му е във връзка с предложени законодателни инициативи за намаляване срока на обучението им от 4 на 3 години.
4: Въпросът не е само технически да финансираме 3 годишен бакалавър и след това 2 годишен магистър, а дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо. В същото време се нуждае от хора, които за да вземат високи позиции, трябва да извървят целия път през бакалавър, магистър и най-накрая научната и образователна степен доктор.
0: Сдружението на държавните висши училища настояват за допълнителни средства за вузовете при приемането на редовния бюджет. Те предлагат два варианта на управляващите – увеличаване на заплатите на асистентите с 5% от 1 септември или на всички в системата. В първия случай са необходими 850 000 евро, а във втория – около 24 милиона евро. БНР Бургас получи грамота «Приятел» за 2025 година от местния държавен архив. Институцията раздаде традиционните си отличия по повод днешния Международен ден на архивите. Номинация имаше и за читател и дарител за миналата година. Подробности от Стевка Бакърджиева.
5: Вашата медия е трибуната, чрез която популяризираме документите, които се съхраняват при нас и разказваме за работата си на обществото, за което ви благодарим, каза Десислава Лилова от Държавен архив Бургас при връчването на грамотата.
6: Давате възможност нашите документи да оживеят и в глас. Хората не само да видят, но и да чуят това, че публикувате и на сайта си, пък стигаме до още повече хора, които да се докоснат до това, което съхраняваме.
5: За нас е изключителна чест да си партнираме с вас, защото вие съхранявате историята и паметта за миналото, каза директорът на БНР Бургас Кирил Костадинов.
7: Ние ви приветстваме с вашия празник и не само имате нашия ефир, но ние съвместно правихме изключително добри неща, като изложбата за Христоф Лотев 90 години, Българско национално радио. Тоест ние вече поглеждаме извън студиото, извън ефирани. Присъстваме много активно в дигиталните платформи и в социални мрежи. И по този начин мислим, че можем още по-затворно да си сътрудничим.
5: Като приятели на архива бяха отличени и община Бургас, читалище Фар, вестник Черноморски Фар, краеведа Соня Кихлибарева, издателя Румяна Емануилидо и отец Захари Дечев. Читател на архива е Янко Иванов от музея в Средец. За новините Стевка Бакърджиева.
8: Времето.
9: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: През сутрешния ден по Черноморието, сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще

0: достигат 25-26 градуса, на морската вода около 23, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас 17.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте в третия част на Булевард Демокрация. Продължаваме с информация от във връзка с отзвука от кампанията на правителството Кошница с грижа, която цели да намали основни хранителни продукти в големите търговски вериги за следващите 6 месеца с 15%. За сега 8 от големите вериги са се отзовали. Според производителите на плодове и зеленчуци обаче всичко ще бъде за тяхна сметка. Според председателя на браншовата камера Цветан Цеков, ден след обявяването на инициативата, вече е станало ясно, че цената на поевтиняването ще я платят производителите. Цеков обясни, че са получили вече информация от земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябвало задължително да бъдат свалени цените и то с повече от 15%. Иначе нямало да бъдат купени самите домати. С две думи, безплатен обяд няма, цитирам дословно Цеков. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме, и всъщност търговските вериги си направиха пиар с участието този път и на премиера, и на министъра на земеделието. Очаквайте утре в сутрешният ни блок какво мислят пък бургазли относно идеята Кошница с грижа и мерките, които представи правителството. А ние след малко продължаваме с Изпълнителната агенция по рибарство и техния отчет, който направиха по-рано през деня.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Нарушения за нелегален улов и изети мрежи за последния един месец, както и начало на диалог с новото правителство и инициатива за обновяване на закона, отчетоха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на традиционната си месечна конференция в Бургас. 81 са общо актовете за административни нарушения, които са издадени от агенцията на територията на цялата страна, като само за Черноморския регион са 19. Общият брой извършени проверки са повече от 2300 за последния месец, но повече ще чуем от Християна Йорданова.
1: Инспекциите на Яра за последния месец

0: 112 и на съдействието на нашите колеги, които извършват контролна дейност на територията на цялата страна.
1: Този сезон във водите на Черно море се хваща най-вече хамсия, цаца и сафрид, като при него се наблюдава положителна тенденция – увеличение с 200% в сравнение с същия период на миналата година, а именно месеците януари-май. Това съобщи Димитрина Чакърова от отдел опазване на рибните ресурси.
2: Тази година забелязваме огромно количество на сафрид. С това нещо могат да се похвалят и нашите риболовци. Те също така са доволни от улова. Надяваме се годината за нашите рибари да бъде сполучлива не само в пролетно-лятния период, но и в есения период, когато започват пък миграцията на чернокропа и пълмуда.
3: Пък с, но пък има намаление.
2: Да, пък имаме намаляване обаче и на други видове, нали?
3: Динамиката е...
2: Динамичен е. Нормално е. Черно море е една динамична екосистема и нормално е да имаме динамика в популациите на различните видове, стопански ценни видове риби.
1: Чакърова допълни, че има и три пъти повече скорпит. Наблюдават се обаче и все повече инвазивни видове, като синия рак и рапана, които е възможно да влияят допълнително на популациите на родните видове риба. Димитрина Чакърова съобщи още, че до 3 юли е въведена забрана за улов на бяла пясъчна мида.
2: Налагаме я от вече 4-5 години насам. Предприехме тези мерки, тъй като за да има възобновяемост на ресурса, трябва да бъде опазен. За да бъде опазен, трябва да се наложат ограничителни мерки. Една от ограничителните мерки, това е да се наложи забрана. През 2017 сме на 818 тона 927 кг. През 2023 година драстично намаля уловът на бяла мида и стигнахме 216 тона.
1: Акцент в отчета бе и работата с новия кабинет. Изпълнителният директор на агенцията Милен Димитров посочи, че има диалог с ресорното министерство, но проблемът с закона за рибарството и аквакултурите остава на преден план.
3: Това е много болна тема, поради проста причина, че ЗРЯ е един устарял закон, това с философия и концепция от преди десетилетия поне. Неговата промяна, но говоря за като философия и концепция, отлежава вече четвърти, ако ни пети парламент. Да вземем предвид улова на пясъчната мида. По време на общественото обсъждане излезе това, че фактически няма законен способ за стопански риболов на пясъчната мида. И те си го признаха самите риболовци.
1: През следващите дни ще се извърши зарибяване на язовир Тича, а на стената на язовир Мандра ще се проведе републиканското състезание по спортен риболов, съобщи експертът Сергей Костадинов. От 16 юни в Черноморец ще се проведе стаж на студенти от биологическия факултет на Софийския университет.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Трафик.
1: Безспорно най-натоварената отсечка в този час е булевард Тодор Александров. Там е затруднено движението и в двете посоки. Като негова алтернатива може да се ползва индустриална, която е с значително по-спокойно движение. Натоварено е и в района на всички по-големи кръстовища в града. В този час движение има и по улица Транспортна, както и улица Професор Яким Якимов. Там е затруднено включването в първото кръгово кръстовище на влизане в града. А в този час интензивно движение имаме и по булевард Стефан Стамболов, отчасти и по Демокрация. Негова алтернатива е около Връстния път. Там е по-спокойно движението. Продължава да бъде затворена улица Оборище от Гурко до Кирил и Методи. Улица Сен Златаров е затворена в участъка от Кирил и Методи до Екзархиосиф. Там започват новите ремонтни дейности. Приключи вече първия етап, който пък е от Гурко до Кирил и Методи. Също така ремонт има и по пътя за Сарафово, така че бъдете внимателни. Вчера там стана голяма верижна катастрофа.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас получи грамота «Приятел за 2025 година» от местния държавен архив. Институцията днес раздаде традиционните си отличия по повод професионалния си празник в Международния ден на архивите. Отличия получиха и читател и дарител за миналата година. Но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
1: БНР и Бургас получава това отличие за трета поредна година и то е в резултат на съвместната ни работа с Държавен архив Бургас. През 2020

0: Питания заедно разказахме по повод Никулден за риболова в езерата край града, за документи свързани с априлското въстание, за отбелязването на бележити годишнини и празници в миналото в Бургас и други. Вашата медия е трибуната, чрез която популяризираме документите, които се съхраняват при нас и разказваме за работата си, за което ви благодарим, каза Десислава Лилова от Държавният архив в Бургас.
1: Давате възможност нашите документи да оживеят и в глас. Хората не само да видят, но и да чуят това, че публикувате и на сайта си, пък стигаме до още повече хора, които да се докоснат до това, което съхраняваме.
0: За нас е изключителна чест да си партнираме с вас, защото и ние се отнасяме много сериозно към историята и паметта за миналото, каза директорът на БНР Бургас Кирил Костадинов.
2: Ние ви приветстваме с вашия празник и не само имате нашия ефир, но ние съвместно правихме изключително добри неща, като изложбата за Христо Фотев 90 години Българско национално радио. Тоест ние вече поглеждаме и извън студиото, извън ефира ни. Присъстваме много активно в дигиталните платформи и в социални мрежи. И по този начин мислим, че можем още по-затворно да си сътрудничим.
0: Като приятели на архива бяха отличени и Община Бургас, читалище Фар, вестник Черноморски Фар, краеведа Соня Кихлибарева, издателя Румяна Емануилидо. Като читател и дарител на архива бе отличен отец Захари Дечев, който благодари за възможността да работи с документи в архива на тема «Историята на Созопол». Той вече успял да ги издаде и в книга.
3: Дълги години се занимавах с тази проблематика и дойде времето след 10 години получване да издам вече книгата за Созопол, където вътре има изключително благодарности към Държавния архив и към регионалната библиотека, които ми помогнаха от това е, така да го кажем, един систематизиран или обобщен труд за историята на Созопол от неговото създаване до неговото освобождение, като включва не само археологически и исторически материали, но и обобщение от църковното дело, което дава съвсем различна визия на така погледа за Созопол и неговото съществуване и развитие.
0: С грамота Държавен архив Бургас отличи Петър Петров за превода на документите на Петър Увалиев, читател на архива за 2025 е Янко Иванов от Общинският музей Средец.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Знаете ли, че?
1: Знаете ли, че в скоро време 120 години живот ще са нещо съвсем нормално? Не го казвам аз, а професор Милена Георгиева, професор по молекулярна биология към Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Тя е експерт по генетика, епигенетика и биология на устаряването. Основател и главен научен директор на компания, чиято

0: мисия е да забави биологичното устаряване, като използва силата на епигенетиката и изкуствения интелект за създаването на персонализирани протоколи за превенция на устаряването и свързаните с него заболявания. Чуйте повече от интервюто и за програма Христо Ботев.
1: Удължихме продължителността на живота, може би с 30-40%, ако погледнем назад в предишните векове. На същото време отново говорим за заболявания, които са свързани с устаряването, които са хронични, които убиват всеки 7 от 10 човека и за съжаление в последните години започнахме да подмладяваме тези заболявания. Те са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. За мен като учен експерт тази област е даже тъжно да говорим за заболявания, които могат да бъдат предотвратени и да убиват всеки 7 от 10 човека и все по-млади хора. Затова звучи малко като научна фантастика, но реално ако се върнем в историята на търсенето на елексира на дълголетието, на вечността, на младостта. Още в древни времена хората дори в Библията са записали, че ние живеем до над 120 години. Има и много нации по света, между другото, включително и гръцката нация, които не се поздравяват само с честит рожден ден. Те казват да столетиш, да живееш до 100 и да надминеш 100-те. А реално, ако погледнем списъците на Гинес за най-дълго живущи хора на планетата Земя, максимум е 123. Срещу всички тези смъртни актове на хората са записани заболявания, които са асоциирани с биологичното стареене, така че възможности имаме. Въпросът е как прилагаме тези възможности в реалната практика на нашия живот и в реалната клинична и медицинска практика.
2: Кажем, България има ли условия да прилагаме?
1: На първо място, може би трябва да кажем, че в България имаме условия да живеем до 100 и да надминем 120 в добро здраве. Защото имаме страхотна географска обусловеност, имаме много хубав геном, който е доста обогатен с всичките племена и населения, които са минавали през нашата територия, т.е. ние сме адаптивни към условията, имаме много хубава цикличност и сезонност на храните, така че имаме всички шансове да бъдем в здравословно дълголетие по-дълго време. За съжаление, България обаче е на последно място в сравнение с останалите европейски страни по продължителност на живота. Много ниска такава, с всеки втори човек над 60 години с поне едно хронично заболяване и ние смятаме, че това е нормално. Дали има медицина на дълголетието, като да се прилага на практика, последните няколко години забелязвам такава тенденция.
2: За България говорим.
1: За България говорим конкретно, за нашата географска ширина. От гледна точка на науката, това се случва много отдавна. Много научни изследователски екипи в Българска академия на науките, в университетите, изследователските университети се занимават с изследване на фините молекулни механизми на биологичното стареене, защото колкото по-добре познаваме един процес, толкова по-лесно можем да го модулираме в посоката, в която искаме, т.е. да забавяме биологичното стареене.
2: А защо стареем?
1: Ние стареем, защото еволюцията е доста категорична в това отношение. Всички живи индивиди и видове на планетата Земя стареят. Разбира се, има много различни видове, които могат да живеят до 200, 300, 400 години, но това трябва винаги да се разглежда в контекста на средата, в която живеят. Повечето от тях са в изолирани условия, така че те са далеч от въздействията на така наречените фактори, на които сме експозирани в нашето ежедневие. В съвременната наука това се нарича експозом. Ако ние говорим за безсмъртие, то тогава влизаме в сферата на научната фантастика. За нас учените по-важно е здравословната продължителност на живота, а не безсмъртието. И затова, когато говоря винаги за процеса на стареене, аз се опитвам да не оставям у хората впечатлението, че ние трябва да сме срещу този процес. Напротив, ние трябва да го възприемаме, трябва да го приемаме, защото той е еволюционно консервативен от гледна точка на това, че в един момент, когато индивида, биологичната единица натрупа прекалено много мутации и изменения, за нея единственият изход е тя наистина да отпадне от хода на живота, т.е. да остарее и да стигне.
2: Процес на еволюция.
1: Абсолютно естествен процес на еволюцията и ние не трябва да стигматизираме процеса на стареене, нито да говорим за ейджизъм в момента, както е модерно. Това си е много смислен, еволюционно консервативен процес.
0: Така завършваме за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
4: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
6: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
6: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
5: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
6: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни вторник. В началото чуйте акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще бъде изправен пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбрана.

0: кандидата Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. Мярката му за отклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите чуйте от репортера Добрина Карамболова.
1: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за път на хулиганство. За новините Добрина Карамболова.
0: Окръжната прокуратура в Ловеч разпореди тройна автотехническа експертиза за катастрофата, при която загина 15-годишно момче, шофирало само семейния автомобил. Първоначалната проба на мъжа, управлявал другия автомобил, е положителна за наличие на метамфетамин. Подробностите чуете от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Катастрофата стана вчера в Тетевенско по обяд на прав участък между селата Галата и Български извор. Ударът е челен. Още от прокурор Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
3: Момчето е загинало на място в резултат на този удар. Той е пътувал сам в лекият автомобил. При това происшествие са пострадали и двете лица в насрещно движещия си автомобил. Са без опасност за живота.
2: Но каква е ситуацията? 15-годишно момче е управлявало автомобил.
3: Трябвало да бъде на училище вчера. То се е оспало за училище и не е отишло към град Ловеч, където учи заедно с училищния автобус. Бащата, който работи в София, е оставил ключовете за семейният автомобил в къщи и явно момчето ги е видяло и е решило да се повози.
2: Пробите какво показват?
3: Водачът на насрещно движещия си автомобил е дал положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръв за изследване и когато тя стане готова, наистина ще се види било ли е така.
2: За новините е Латинка Светозарова.
0: Мъж загина при тежка катастрофа по пътя Асеновград-Смолян преди Наречески бани. Катастрофата е станала след като управляваният от него автомобил е навлязал в насрещното платно и се е блъснал челно в друга кола. В нея е имало двама пътници, те са без сериозни наранявания. Движението в района е затруднено, колите се движат само в една лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев. Още за съобщеното от вътрешния министър Иван Демерджиев чуйте от репортера Николай Христов.
4: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал 3 срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
5: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
4: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
5: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
4: За новините Николай Христов.
0: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на

0: Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
1: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
3: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Чуйте още от Наталия Ганчовска.
4: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енерго-Про в Северо-Източна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
5: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
4: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
5: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
4: За новините Наталия Ганчовска.
1: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на КЕВР, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от протестиращите.
6: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
7: Трябва да плащам заплатата ми, да отида в сметки.
8: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
1: Споделиха участници в протеста, организиран от гражданска платформа Изправи се БГ. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков заяви, че ден след обявеното намаление на продукти от инициативата Кошница с грижа, вече е станало ясно, че цената на поевтиняването ще я платят българските производители. Цветан Цеков обясни.
9: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени доматите. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. И всъщност търговските вериги се направиха един страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министра на земеделието.
1: Заяви председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
10: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин

0: осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
1: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
2: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Ако клиент на дружеството има възникнала претенция от днес нататък, т.е. от деня на отнемане на лиценза, трябва да се обърне към квесторите.
3: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
2: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
4: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
2: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Те са извън ресора на Комисията за финансов надзор, за разлика от пенсионното дружество Диана Йорданова, която надзирава сектора.
5: Като в рамките на своите надзорни правомощия, ако се налага, бихме предприели съответни надзорни действия.
2: Отнемането на лиценза може да бъде обжавано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Моденова.
1: На консултации на Дундуков 2 партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председатели на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционен съд. Подробностите чуйте от Мария Костова.
6: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определенето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавният глава заяви.
7: Това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
6: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
8: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
6: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник-председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева. За новините Мария Костова.
1: След консултациите при президента днес, Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане, обяви, че от формацията също не са съгласни с предложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава пред Конституционния съд. В петък в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което държавният глава ще издаде указ за назначаването й. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
9: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръб.

0: връзка. Някой се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
1: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също беше част от проверката, обясни.
2: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
1: В проверката се включи и управителят на ВиК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от компанията КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, заяви.
3: Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино, допълниха от община Варна. Коев отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Заповедта за освобождаването му от длъжност е в сила от днес, а ресорите на Илия Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжие за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
4: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение.
1: Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина. Весела Владкова продължава по темата.
5: Европа изглежда е по-фокусирана върху продължаването на войната, каза още говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
6: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори,
5: заяви Песков. Според него за сега няма планове за телефонен разговор между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Белият дом все още не е информирал Кремъл за разговора на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинския президент Владимир Зеленски. Скептично към участието само на Великобритания, Франция и Германия в евентуални преговори с Русия за Украина се отнесе полският премиер Доналд Туск. Той поиска Полша да участва във всички преговори, насочени към прекратяване на войната в Украина, и предупреди, че споразумения, в които не участва, няма да бъдат обвързващи за Полша. По думите му, италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не е във възторг от този формат. В Талин, където се провежда среща на върха на петте скандинавски и трите балтийски държави,

0: и криптовалутите, търговията, като сега за първи път включваме и риболовния сектор и забраняваме влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз, каза фон дер Лайен.
1: За първи път предлагаме да се забрани достъпа до Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. С други думи, Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украина. Толкова е просто.
0: Тя подчерта, че конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в глобалните енергийни вериги за доставки са облекчили натиска върху Русия. Искаме да запазим пълната сила на санкциите. Начинът да постигнем това е да гарантираме, че печалбите на Русия от продажбите на петрол остават ограничени, каза още тя.
1: Нашият таван на цените на петрола има вграден механизъм за коригиране, който следва пазара. Той не е създаден за пазарни сътресения като това, причинено от затварянето на Ормузкия проток. Затова предлагаме просто да спрем коригирането до януари следващата година. Това ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натиска върху приходите на Русия.
0: Фон дер Лайен добави, че в санкционния списък ще бъдат включени още 30 кораба от сенчестия руски флот и така те стават общо 632. В 21-я пакет фигурират и санкции върху критичната инфраструктура, като пристанища, летища, рафинерии, които търгуват с руски петрол или го преработват. Предлага се и ограничаване на продажбата на танкери за втечнен природен газ на Русия. Разширяват се и забраните за транзакции. Предлагат се също нови ограничения за износ на стоки и технологии, използвани от руската военна промишленост. Повече метали и сплави за аерокосмическия и отбранителния сектор, както и на системи за заглушаване и изстрелване на дронове. Предлагат се съществени ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана за други. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Израел нанесе масиран въздушен удар по южния ливански град Тир, който се смята за бастион на проиранската групировка Хизбула. Местните здравни власти съобщават за най-малко 8 жертви и над 30 ранени. По-рано Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу Хизбула в Ливан. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди и двете страни да не нагнетяват напрежението, защото по думите му, преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
3: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
2: Посочи Доналд Тръмп. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
5: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
4: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
5: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
4: Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
6: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областното управа, но той е до никъде. Не е финализирано.
4: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. А на чаленджър турнира в Братислава, Словакия, Димитър Кузманов отпадна след 6 на 7 и 1 на 6 срещу Чун Син Цън от Тайван.

0: Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински матча в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над много райони от страната днес имаше доста слънчеви часове, затова и температурите достигнаха в отделни райони и надхвърлиха 30 градуса. Най-висока беше температурата в Ново село Вининско – 32 градуса, а най-прохладно беше по Черноморското крайбрежие с температури между 23 и 26 градуса. В планините температурите бяха от 7 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Въпреки слънчевото време, над североизточните райони, над Рило-Родопската област се разви купесто дъждовна облачност и към този час продължава нейното развитие. Има краткотрайни валежи в тези райони с грамотевична дейност. В Дулово за кратко са регистрирани 13 литра на квадратен метър, а в отделни части на Родопите до 20-25 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месец юни. Утре налягането слабо ще се повиши. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в Североизточна България и над планинските райони в Югозападна ще спрат, облачността ще намалее и над страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса, в столицата около 30 градуса. В четвъртък денят ще започне със слънчево време. Около и след обяд, над западната половина от страната, а при вечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в отделни райони в равнините и по-високи, а в петък с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 литра на квадратен метър. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота значителни по количество валежи ще има все още главно в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Софийският градски съд остави в ареста

0: На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. А Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас –

0: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
1: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
0: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
3: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
4: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
5: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.
6: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбок живот и здраве. Това не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на комисията Пламен Данилов. В момента има 290 000 активни полици гражданска отговорност.
1: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
0: От своя страна, председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански обясни, че има редица нарушения на дружеството, а предложеният от него оздравителен план бил неадекватен.
2: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура.
0: В изпратена до медиите позиция от Далбок заявяват, цитирам: мафията в Комисията за финансов надзор и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор, край на цитата. От дружеството определиха обвиненията като неоснователни. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви:
3: това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Нямате приет бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате: оле мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8% ще се усъвременят пенсиите от 1 юли, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния

0: осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Одобрен е и нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%, след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Междувременно от столичната университетска болница Света Анна съобщиха, че екип от неврохирурзи е направил операция за стабилизиране на гръбначния стълб на един от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев, стана ясно днес. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
1: Войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
0: Като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България, определиха от Демократична България позицията на правителството по въпроса за помощта за Украина. В позиция до медиите на съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев се казва, цитирам, военната помощ за Украина не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз. Край на цитата. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на петте скандинавски и трите балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украина в НАТО. Украина е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриалния капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украина към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американски модерен военен хеликоптер Апачи е бил свален от Иран, докато е патрулирал на Турмуския проток. Пилотите не са пострадали, но Съединените щати трябва да отговорят, написа Тръмп. Цените на петрола се понижиха с около 5% до под 90 долара за барел, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че мирно споразумение с Иран може да е близо. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че в взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
3: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Каза Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
4: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Българския олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа.

0: Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но той е до никъде. Не е финализирано.
1: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика Италия Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие на първите 2 домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
2: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Генерал Тошево до 26 в Плевена по Черноморието. Температурите са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток и уисток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Първите минути на 10 юни сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. С 7,8% ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. Дружеството Дълбок живот и здраве остана без лиценза за страхователна дейност. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев.
1: Това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
3: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8% се вдигат от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление за Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро. 81 цента. За председател на надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бушов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
4: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи

0: със същия процент социалната пенсия за старост. По този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
1: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на надзорния съвет на НОИ. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Още информация от Наталия Ганчовска.
2: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
3: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
2: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
3: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
4: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данилов.
5: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
4: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
6: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
4: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Моденова.
1: От Далбог определиха обвиненията като неоснователни. В изпратена до медиите позиция от дружеството заявяват, цитирам, мафията в Комисията за финансов надзор и нейните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняемо предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
7: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
1: От ГЕРБ реагираха на изявлението на министъра на отбраната. Според тях става дума за начина, по който функционира Българската парламентарна република, както

0: и за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на 5-те скандинавски и 3-те балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Украйна е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриален капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Освен това, пълна забрана на влизането в Евросъюза на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Урмуския проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат допълни Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи на Урмуския проток и заплаши с последващ отговор. По-рано Тръмп предупреди Иран и Израел да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
1: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Урмуския проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
0: Заяви Доналд Тръмп. В нощния осведомителен бюлетин е време за спортни новини. Обобщава ги Владислав Стоянов.
2: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
3: Счетоводни загуби в Национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и Академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Заяви Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят и заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
4: Тепърво ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областното управа, но той е до никъде. Е финализиран.
2: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Росица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Червена звезда под

0: твърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 16 градуса в Генерал Тошево до 22 в Плевен, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 19 в Бургас. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена, а през деня ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на водата е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. С 7,8 на 100 ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5 на 100 от 1 юли. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Далбог Живот и Здраве. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Обзорна емисия новини. Управляващите предлагат предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Това става ясно от проекти на решения, внесени в деловодството на Народното събрание от Прогресивна България. Миналата седмица от групата на ДПС поискаха оставките на цялото ръководство на касата, а депутати от Демократична България обявиха, че внасят предложение за освобождаването на подуправителя Момчил Мавров. Информира Елена Бейкова.
2: Системно неизпълнение на задълженията за контрол на дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система. Това са част от мотивите за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, посочени в едното проекторешение на Прогресивна България. С другото се предлага прекратяване на мандата на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите предвиждат избор на временен управител или подуправител. Според мотивите им, бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности имат неразплатени средства за свършена работа, лекарства и медицински изделия. Невъзможността на ръководството на касата да управлява разходите, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август миналата година по отношение лимитиране на дейността на лечебните заведения, посочват още вносителите. За новините Елена Байкова.
1: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев.
3: Това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
1: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. С 7,8% се вдигат от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро 81 цента. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%, след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
4: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
1: Каза Димитър Стоянов. От ГЕРБ реагираха на изявлението на министъра на отбраната. Според тях става дума за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Освен това, пълна забрана на влизането в Евросъюза на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украина.